hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulica mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju.
1: Naksi Planeta Radiju.
2: Već

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Tačno je 5 sati i 59 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
0: Maximedia. Vesti.
3: Odluka o izborima biće doneta za desetak dana, kaže Vučić. Pomorska blokada Irana se nastavlja, poručio Rubio. Đoković okupio hiljade navijača na čuvenom trgu u Rimu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je dodao da su izbori trenutak istine za svakog ko se bavi politikom i da na njima narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je poveri. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je da je američka vojna akcija u Iranu odbrambena operacija i da se pomorska blokada Irana nastavlja. Prema njegovim rečima, projekat Sloboda usmeren je na bezbedno vođenje trgovačkih brodova kroz Ormuski Moreuz kao zaštitni mehur i prvi korak ka potpunom ponovnom otvaranju Moreuza. A hiljade ljudi okupilo se juče oko improvizovanog teniskog terena na čuvenom Piazza del Popolo u Rimu. Razlog je bio Novak Đoković, koji je baš na tom mestu održao svoj drugi trening pred početak Mastersa. On je kratko igrao sa Stefanosom Cicipasom, koji mu je upravo i bio protivnik u finalu 2022. godine, kada je posljednji put osvojio titulu na ovom turniru. Da li bi ovo mogao biti neki znak, vidit ćemo od petka ili subote, kada bi za najboljeg svih vremena trebalo da počne takmičenje.
4: Dobro jutro! Slušate Maxi Nacional.
5: Dobro jutro, Bojana sa vama. Danas je sreda, 6. maj. Družimo se do 12 popodne. Svima neka lepa sreda koju na Maxi Nacionalu započinjemo sada. Odličan recept za super start ovog dana jeste naravno dobra jutrnja kafica, čaj, šta god po vašem izboru i naravno najbolja domaća muzika. Motivišemo se zajedno za bolje jutro i za super nedelju. Slušamo EKV.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
6: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Bio je to Dino Merlin i Moj je život Švicarska na Naksi Nacionalu.
1: Najbolji način da započneš dan. Pesma za buđenje.
0: Eto, dok smo otrepnuli, došla sreda, nekome lagana, draga možda, a nekome malo naporna i zahtevna. Kako god da jeste, imam za vas super stvar, nešto što uvek pomogne u svemu kod nas ovde, hitovi i to najveći domaći, a poseban značaj ide pesmi za buđenje svakoga jutra radnim danima. Parni valjak za koji minut ovde da razmrda uz ozbiljne emocije koje su nam potrebne svakoga dana, posebno u sredu, evo, lepe, snažne, iskrene emocije, jaka stvar i svako može da se pronađe. Dakle, parni valjak da nas pokrene prvo za lakše buđenje. Slušamo vrlo uskoro dok si pored mene.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu koju mnoge devojke vole da im se posveti.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
0: Dobro jutro, eto nas na mesto gde su samo najveći domaći hitovi. Puštam parni valjak, slušamo dok si pored mene. Opusti se i uživaj.

Atom, ova stvar izašla prošle godine, ali definitivno će se slušati još mnogo, mnogo decenija, jer stvarno hitovi nemaju rok trajanja. Boris Novković i Kad on te ostavi. U narednih par minuta opusti se i uživaj.

0: Koliko samo emocije i ljubavi staju u ovu stvar. Ja je gledam kako spavam. Slušali smo riblju čorbu na Naksiji Nacionalu. Ostanite tu, vraćam se za koji trenutak.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: Radulovića. A onda si mi došla ti. Vakcinaciona. Svaki večeri od ponedeljka do petka. Od 9 do ponoći. Dodir noći. Dodir noći. Samo na Naksinacionalu.
1: Razvozimo!
2: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612654.
0: Najvažnije i najnovije vesti.
3: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Novi nominalni iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici od 1. aprila iznosi 12.536 dinara, što je i osnovica za utvrđivanje te pomoći, objavljeno je u službenom glasniku. Za svaku narednu odraslu osobu u porodici iznos novčane socijalne pomoći je 6.268 dinara, dok je za dete do 18 godina taj iznos 3.761 dinar. Novosadske pozorišne igre održavaju se od sutra do 12. maja u pozorištu mladih u okviru programa koji okuplja brojne pozorišne sadržaje. Ovaj festival donosi raznovrsne predstave i umetničke programe, a publika će tokom 6 dana imati priliku da prati savremene pozorišne produkcije i autorske projekte. Izložba Autobiografija u boji biće otvorena sutra u galeriji Ogranka Sanu u Platoneumu. Otvaranje je u 18 časova.
0: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
4: Dobro jutro, ja sam Bojana i vrlo rado ću da budem vodič kroz evo ovo 6. majsko jutro. Ovde ćemo da slušamo najveće domaće hitove koji znaju lepo da nas nose kroz prve sate, posebno ovako posle buđenja. A ono što nosi i vetar ovih dana jesu bele mace koje su nas potpuno okupirale, napunile stanove, kuće, automobile, a o tome ćemo nešto malo kasnije posle dve pesme. Prvo sada ovde peva Čola.
0: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde. Najbolja domaća muzika. Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

Slušali smo Anu Stanić i pesmu Sama na mestu gde je najbolja domaća muzika. Ovo je Naksi Nacional, dobro vam jutro. E, 6. je maja, maj kao mesec. Inače, u svetu stvarno proglašen mesecom alergija. Postoji statistika koja kaže da je svaki četvrti čovjek na svetu alergičan na nešto. Ono na što su ljudi posebno osjetljivi ovih dana jeste polen, trava, ambrozija, hrast, čak i orah. Ono što je malo čudno, bar meni, ali ne izaziva alergiju, jeste maca. One mace koje lete, koje zabele sve u vazduhu. Juče sam baš u vožnji morala da zatvorim prozore brzo od kola da ne bi uletele u auto i napunile ceo auto. To može jako da smeta. Nismo alergični na mace, ali mogu da izazovu iritaciju nosa, onako da kijamo i da nam idu suze. I zato ljudi misle da su onako prosto reakcije alergijske, nije da nisu. Mace se stvaraju prilikom pucanja ploda topole i tako stvaraju mehaničke nadražaje u nosu. Tako kaže teorija. Kada prođe sezona maca, onda te gobe nestaju. Tako da nemojte da brinete, brzo će da opadnu i te tegobe i da nestanu, pa neće biti onog grebuckanja u nosu i u grlu i da nam to smeta. Eto, da ne mislimo sada na te mace, Zana će da pomogne. Dodirni mi kolena, opusti se i uživi.

Divni dragi Massimo bio i ostao, tako će uvijek biti legenda za sva vremena. Slušali smo pesmu Zamisli na Naksi Nacional. Stiže pravi radijski bend Valentino, Zio Valentino, on to voli tako za sebe da kaže i tako je i ostalo, tako ga svi zovemo. U narednih par minuta da se razmrdamo uz ovu staru dobru stvar, da promenimo malo ritam. Ne daj mi da govorim u snu, opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Idemo za kraj sata dve zanimljive informacije na današnji dan. 6. maja 1840. godine puštene su promet prve poštanske marke u Velikoj Britaniji od 1 i 2 penija sa likom kraljice Viktorije I. A 1868. je rođen srpski matematičar Mihajlo Petrović, poznat kao Mika Alas, osnivač Beogradske matematičke škole, profesor univerziteta u Beogradu, član Srpske kraljevske akademije. Ostanite uz najbolju domaću muziku sa Naksi Nacional.
1: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
2: Maxi Media. Vesti.
3: Odluka o izborima biće doneta za desetak dana, kaže Vučić. Pomorska blokada Irana se nastavlja, poručio Rubio. Đoković okupio hiljade navijača na čuvenom trgu u Rimu. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je dodao da su izbori trenutak istine za svakog ko se bavi politikom i da na njima narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je poveri. Američki državni sekretar Marko Rubio poručio je da je američka vojna akcija u Iranu odbrambena operacija i da se pomorska blokada Irana nastavlja. Prema njegovim rečima, projekat Sloboda usmeren je na bezbedno vođenje trgovačkih brodova kroz Ormuski Moreus kao zaštitni mehur i prvi korak ka potpunom ponovnom otvaranju Moreuza. Hiljade ljudi okupilo se juče oko improvizovanog teniskog terena na čuvenom Piazza del Popolo u Rimu. Razlog je bio Novak Đoković, koji je baš na tom mestu održao svoj drugi trening pred početak Mastersa. On je kratko igrao sa Stefanosom Cicipasom, koji mu je upravo i bio protivnik u finalu 2022. kada je poslednji put osvojio titulu na ovom turniru. Da li bi ovo mogao biti neki znak, vidjet ćemo od petke ili subote, kada bi za najboljeg svih vremena trebalo da počne takmičenje. Toplo vreme učinilo je da koncentracije polena, drvenastih biljaka i trava u vazduhu i dalje budu povišene. Alergičnima ne vredi ni da se nadaju da će najavljena kiša popraviti stvari, jer mogući kratkotrajni pljuskovi neće bitno oboriti koncentracije polena. Inače, detaljne informacije o koncentracijama polena dostupne su na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
0: Što se tiče situacije u saobraćaju, ovako, do 8. maja radovi su na deonici kod petlje Ruma, petlje Drenovac, u pitanju je kružna raskrsnica Šabac u oba smera, dok funkcionišu radovi u zavisnosti od lokacije, za saobraćaj zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. Vi ko ste u Novom Sadu, vodite računa zbog radara, jedan je kod Kalantaša, tako da vodite računa polako i oprezno. Vi ako ugledate bilo što u saobraćaju, uvijek ne možete javiti na Viber broj 063-1995-532. Mi vam želimo sigurnu i udobnu vožnju.
2: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
1: Vremenska prognoza.
0: Prijetno, lepo, sunčano, toplo danas, maksimalna dnevna i do 30, slično vrijeme kao što je bilo juče. Trenutna je situacija kada su temperature u pitanju: Novi Sad, Čoka, Subotica, Beča mere 14, dok je u Zrenjaninu 15 stepeni.
2: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
4: Dobro jutro!
1: Slušate
2: Naksi Nacional.
0: Dobro jutro, ovog 6. maja od ranog jutra kafa u rukama, kod mene crni čaj, a glava još uvijek tamo negdje gdje je bila juče, sinoć ili ovih dana. Za nekih 7-8 minuta ćemo o tome, ono što svi uglavnom manje više osjećamo. Kad stižemo na posao, ulazimo u kancelariju, zbunimo se, 3 puta od jutra se isključivali alarm, pitali se gde su ključevi, nismo jedini, prolazimo kroz sve zajedno. Ostanite tu.
1: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
2: Najbolja domaća muzika.
1: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: haljina u višnjama, ja da čekam letu da se nosi Ljerka i Đole Balašević na Naksi nacionalu. E, jutro s ove srede smo svi u onoj fazi gde alarm zvučao baš glasno i jedva smo ustali, većina nas, tako. Svi smo u mislima još uvek negde u prirodi ili smo na kućnom dvosedu, duboko moje smešteni onako uživamo, a sad gledamo preko šolje kafe, pokušavamo da se setimo kako se veše radi i polako se onako privikavamo na ovu radnu nedelju od praznika koji je za nama. Farberice malo stežu, mozak još uvijek na stand by, onako čekamo da se razbudimo, mailovi samo stižu, ali tu smo zajedno u ovoj sredi, nećemo da jurimo nigde nikakve rekorde, nećemo da se pravimo da smo previše budni, sve je u redu, samo polako. Skujte sebi još jednu kafu, nemojte da štedite na šećeru, ako volite slatku kafu ujutru, što da ne, malo ujutru može. Idemo polako, druga brzina, pregurat ćemo ovaj dan, zajedno ćemo sve kao tim i bit će lepo vreme danas, tako da je sve nekako lakše.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
2: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela.
3: Posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 490 €.

0: Najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija Donje Crta SG i uverite se zašto nam veruju.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699 MC Vision Academy.
2: Kisla pastila za grlo, protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
3: Moje grlo, moj izbor, moja Isla.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Za sve Andreje stiže nešto energično i lepo na Naksi Nacional ovoga jutra. Sluša se grupa Regata.

dođe Željko Samardžić i nekako kaže to anđele moj, svi se nešto rastopimo i uživamo u toj emociji koju nam je preneo sada na Naksi Nacionalu. Sada stiže Viktorija, malo se menja ritam, čuvena stara dobra iz 88. čak. Dobra stvar kod najbolje domaće muzike je što je kao vremeplov, samo pustimo neku stvar i prosto odlutamo u to neko davno možda zaboravljeno vreme. Viktorija i njena čuvena barakuda u narednih par minuta opusti se i uživamo.

0: lepa odjava za ovu stvar, to je preski. Malo ko zna da je imao jedan strip, zapravo postao je neki strip gde je glavni junak bio napravljen upravo po uzoru na našeg Tošeta. Slušali smo Ako me pogledaš u oči na Naksi Nacionalu. Ostanite tu, vraćam se za koji trenutak.
1: Niste detailer studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Niste detailer studio, Vlade Živanovića 2B.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
1: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
4: U Global Preventu.
5: Sve vrste lekarskih uverenja.
4: Sistematski pregledi.
5: Specijalistički pregledi.
4: Ultrazvučna dijagnostika.
5: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
4: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
6: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
7: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
8: Opušten letnji odmor, bazen, more
9: i bol u ušima nakon kupanja.
8: Bez brige, tu su Burovax kapi za uši bez antibiotika, za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovax.
10: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Najvažnije i najnovije vesti.
12: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu za 2026. za fizička i pravna lica i preduzetnike ističe 15. maja, jer se prema zakonu o porezima na imovinu ta obaveza plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. U Novom Sadu će u petak 8. maja se održati turnir u preskakanju vijače povodom Međunarodnog dana fizičke aktivnosti, a u kojem će učestvovati više od 1500 devojčica i dečaka, kao i njihovih vaspitača i učiteljica. Program počinje u 10 časova. Izložba Dva veka čuvanja baštine Matica Srpska kao začetnik muzejske misli kroz fondove Muzeja Vojvodine biće otvorena u petak 8. maja od 19 časova u Muzeju Vojvodine.
11: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Ona je Anđela Savić, TV lice. Ona je sa nama sve do petka u periodu od 6 do 7 uveče u emisiji Mojih 50 kod Dejana Vramovića. Ona je odabrala nekoliko pesama koje će odmah danas povedu na more. Čućemo i pesmu njenog komšije, kao i jednu koju peva umetnik sa kojim je radila svoj prvi intervju u karijeri. Nešto malo kasnije i kod mene ovde, zato ne mrdajte nigde, čućemo nešto zanimljivo iz njenog ugla. A sada slušamo Galiju.
11: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
4: Najbolja domaća muzika.
11: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Slušala se prelepa obrada crvene jabuke, onako prepuna emocija. Slušali smo Dao sam ti dušu na Naksi Nacionalom. A ove nedelje u emisiji Mojih 50 kod Dejana Avramovića gošća je TV lice Anđela Savić. Svašta nešto zanimljivo je ona podelila sa nama i slušamo je mi večeras, sutra i preko sutra kod našeg Deki, ali svakako i ovde kod mene da čujemo jedan delić onako iz emisije, da se zagrijemo za večeras, da vidimo zašto Bajaga, zašto pesma Od kada tebe volim.
1: Volim sve što je Bajaga uradio, sarađivali smo mnogo puta i pre njegove koncerte i na putovanjima Banja Luka Fest i bilo je tu raznih događaja. Čak i kad nas je podsjetio na svoj album Pozitivna geografija, koncert u MTS dvorani, i još od tih pesama do sadašnjih Bajaga ne greši.
0: Anđela Savić, TV lice, tokom dosadašnjeg rada realizovala više od 1000 novinarskih priloga. Svašta nešto zanimljivo ćemo čuti od nje do petka. Sada ovde kod mene, sada prelazimo na Azru, Branimir Štulić, Šta da radim? Opusti se i uživaj.

da nam ovako bude, pa svakoga dana, ne samo ove srede, cijelu noć i cijeli dan, da se opustimo ritem, da nas vozi, nosi, da sve bude kako MVP peva u ovoj pesmi na Naksi Nacionalu. Stiže Oliver Dragojević, Oliver i Džiboni ovoga puta. Ovaj sastav je saista za sva vremena i ne postoji niko ko može da im parira i da bude ravan ovoj pesmi koju slušamo u narednih par minuta na Naksi Nacionalu. O ljubavi vjere nemamo, pusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Kraj ovog sata, vi ne menjajte ništa, ja sam tu sa vama do 12 popodne, moje ime je Bojana i možete da me zapratite na Facebook stranici Dan sa Bojanom Gaković, da se malo družimo, kuckamo tamo i van programa. Sada ostanite tu, vraćam se posle najvažnijih vesti.
1: Tačno je 7 sati i 59 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Radna grupa za usklađivanje zakona sa preporukama Venecijanske komisije održala i treći sastanak. Sjedinjene države traže rezoluciju o

0: odete na sajt, pogledate tamo, nađete Naksi zvezda 2026. Glasajte za vaše favorite, tako piše. Kliknete i tu možete da vidite i trenutne rezultate, da vidite ko vodi u kojoj kategoriji i da glasate za svoje favorite.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
2: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
1: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. paulin.rs.
2: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
3: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
4: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
0: Ova stvar će da prija onima koji se još nisu razbudili, da ih onako polako uvede u ovu sredu. Nina Badrić na Naksi Nacionalu. Služamo pesmu Moji ljudi. Ranim jutro.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi Planeta Radio. Opusti se i uživaj.

0: Niko ne razmišlja dok je mlad, o tome su pevali i idoli na Naksi Nacionalu, slušali smo pesmu Čokolada ovoga jutra. Sada menjamo malo ritam, nešto novijeg datuma, onako pravo osveženje, ali ponovo prepuno emocija i snažna poruka koju nosi ova stvar. Sergej Četković, u narednih par minuta slušamo Ljube, opusti se i uživaj.
1: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od

0: jedna stvar koju imam za vas jeste Radio Player aplikacija. Da vas podsjetim da možete da je skinete preko Google Playa ili App Store, koji god telefon da koristite, možete da imate tu aplikaciju. Tako može vaš omiljeni radio da bude uvek sa vama, bilo kad i bilo gde.
1: U Global Preventu.
2: Sve vrste lekarskih uverenja.
1: Sistematski pregledi.
2: Specijalistički pregledi.
1: Ultrazvučna dijagnostika.
2: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
1: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
3: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
4: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
5: Više kod tvog Gebi prodavca.
6: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
7: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža. Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.

0: skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
2: Najvažnije i najnovije vesti.
3: Dobro jutro, slušate lokalne vesti na Aksi Planeta Radija. U poslednje 24 sata u Novom Sadu rođeno je 19 beba. Kako javljaju iz Betanije, rođeno je 11 dečaka i 8 devojčica. Potpredsednik pokrajinske vlade Tomislav Žigmanov istakao je da će pokrajinska vlada biti partner gradu Somboru i svim zemljotresom pogođenim prigradskim naseljima pri sanaciji štete, planiranju i sprovođenju građevinskih radova, ali ujedno i biti na raspolaganju žiteljima naselja u Bačkoj koja nikada ranije nisu bila suočena sa sličnim elementarnim nepogodama. Izložba Peščana pomeranja, izbor iz zbirke crteža i grafike Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, biće otvorena za posetioce 15. maja u 19 časova. Zbirka crteža i grafika sadrži više od 1850 radova, što je čini najbrojnijim u kolekciji muzeja.
2: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
4: Danas je sreda 6. maja, putevi iz Srbije apeluju na vozače, na sve nas, da danas na Đurđevdan ne budemo odgovorni u saobraćaju zbog očekivanog pojačanog intenziteta istog, tako da su mogući gužvi i zadržavanje više nego inače. Sredom u ovo vreme vi vodite računa, polako i oprezno gde god da krenete, mislite na sebe i drugi u saobraćaju, a za nekih 7-8 minuta ćemo da pozovemo nekog iz uprave saobraćajne policije da čujemo kakva je situacija.
2: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
5: Najbolja domaća muzika.
2: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

Kaprano jutro kao slab, ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu? Oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: Ovo je Naksi Nacional, bio je to Hari Matahari koji je nominovan u kategoriji za pevača godine na izboru za Naksi zvezdu. Vi kucnite tamo lepo naksi.rs, pogledajte malo ko je sve nominovan u kojoj kategoriji i možete da glasate za svoje favorite. Danas je Đurđevdan, trebalo bi da obratimo pažnju na sve što se saobraćaja tiče, za volanom polako, moguće gužve, moguće zadržavanja, kako ne treba da vozimo, kako treba da se ponašamo u saobraćaju i sada ćemo da čujemo kakva je situacija od Srđane iz Uprave saobraćajne policije.
1: S obzirom da se danas obeležava Đurđevdan, jedna od najčešćih krsnih slava u našoj zemlji, apelujemo na građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, jer alkohol predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju. Utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda. Iz Uprave saobraćajne policije želimo svima bezbedno učešće u saobraćaju, a svim građanima koji obeležavaju Đurđevdan želimo srećnu slavu, zdravlju, miru i radosti.
0: Hvala puno Srđane, eto čuli smo kako treba da se ponašamo za volanom, ne samo danas, već i svakoga dana i od nas naravno ko slavi Đurđevdan, srećna slava. Mi sada prelazimo na Tina Dvornika, slušamo Zašto praviš slona od mene.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Fin, lep, sunčan dan. Evo, za par trenutaka ćemo da pričamo malo direktnije o temperaturama i trenutnoj situaciji, a vi uživajte u današnjem danu. Posle posla možda da se prostre neko ćebenci u prirodi, da se uživa na travi. Sada ostanite uz najbolju domaću muziku sa Naksi Nacional.
1: Tačno je 9 sati.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Odluka o izborima biće doneta za desetak dana, kaže Vučić. Privremeno obustavljen projekat Sloboda, poručio Trump. Ne sedajte za volan ako ste konzumirali alkohol, apeluje saobraćajna policija. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. On je dodao da su izbori trenutak istine za svakog ko se bavi politikom i da na njima narod odlučuje o tome kakvu budućnost želi i kome hoće da je poveri. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreus kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Dodao je da je odluka doneta i na zahtev Pakistana koji učestvuje u posredovanju između dve strane, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi. S obzirom na to da se danas obeležava Đurđevdan, jedna od najčešćih krsnih slava u Srbiji, iz uprave saobraćajne policije apeluju na građane da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol. Kako navode, alkohol je jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju jer utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda. Kako se ispostavilo, nije važno samo koju kafu pijemo, koliko šoljica, već i kada. Konzumiranje kafe u pogrešno vreme može učiniti da se osjećamo iscrpljenije umesto energičnije, baš onda kada nam je energija najpotrebnija. Zapravo nema pravog termina, nego je reč o tajmingu, jer efekte kofeina počinjemo da osjećamo u roku od 15 do 30 minuta, a vrhunac dejstva nastupa nakon otprilike 1 do 2 sata.
0: Danas je sreda 6. maj, s obzirom na to da je Đurđevdan, evo i Putevi Srbije apeluju na sve nas koji smo za volanom i na suvozače, na učesnike u saobraćaju, da će biti moguće manje gužve i zadržavanja, pa vi polako i oprezno lepo organizujte svoje vreme. A ako ste u Novom Sadu, vodite računa, dogodila se saobraćajna nezgoda iz pravca Kamenice kod Nisa, takođe u Temerinskoj zaustavljaju, pa vi polako i oprezno. Ako bilo šta ugledate u saobraćaju, možete nam uvek javiti na Viber broj 063199 5532.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Lepo, fino, sunčano, toplo. Danas će biti kao da je leto, pa možemo fino da uživamo ove srede. Trenutna je situacija kada su temperature u pitanju Zrenjanin, Bečej, Čoka i Novi Sad mere 19, dok je u Subotici 18 stepeni.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
5: Dobro jutro!
3: Slušate
1: Naksi Nacional.
0: Ovog jutra stiže jedna caka, jedan trik kako da pomerimo razdeljak na kosi, na koju stranu, gde, šta, kako, kako bismo izgledale mlađe i svežije svakoga dana. Zaista je tajna u tome. E sad, ja imam nešto da vam otkrijem. Ja sam šiške napravila skoro baš i nekako izgledam mlađe i svežije, a o tome ćemo da pričamo uskoro. Pre toga dve pesme, Alka i Željko Ako odeš, a pre toga Aleksandra Radović.
3: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
1: Najbolja domaća muzika.
3: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Duet za sva vremena Alka i Željku, iako odeš na Naksi Nacionalu. E, dragi moje devojke, žene, dame, možemo da izgledamo mlađe i mršavije. 10 sekundi je potrebno, promenimo malo razdeljak na kosi. E sad, ja sam do skoro nosila isto godinama. Stalno sam nešto prebacivala na stranu, pošto imam kovrđa u kosu i to je to, navika, pa ne diram, nekako mi je tako lepše. I slučajno ja nešto pomerim razdeljak, ono lepše izgledam, više mi se sviđa. I baš me skoro nađe ta tema i na internetu, kako su stručnjaci rekli da je zapravo zaista potrebno samo da promenimo malo razdeljak, da ga pomerimo i da vidimo kako prija našem licu, kako lepo pada kosa i možemo da imamo onako, ako stavimo srednji razdeljak, lepo onako na glavi kako treba, to može da da mršavi efekat, a blago pomerenu stranu može da omekša oštrije crte lica. Pa sad kako kome stoji, ono što sam ja primetila i što meni prija jesu šiške, malo onako napravite neku foricu, ne moraju da budu baš pune šiške, mogu onako da budu proređene i eto bore na čelu se ne vide, pa eto trik od mene.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu koju mnoge devojke vole da im se posveti.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama? Slušajte Mojih 50 danas od 18 časova samo na Naksi Nacionalu.
3: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
4: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
5: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom. Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
6: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula Nekretnine.
7: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
8: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop, pizzerija ćao, dostava non stop, 6615 910.
9: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karti svakom. VIP taksi 444 000. VIP taksi.
0: Kakva rečenica, kakav naziv pesme. Riblja čorba, neprikosnoveni, legenda za sva vremena. Slušamo ga na Naksi Nacional.

Divno je kada slušamo vrapce oko sebe, a i ovde na Naksi Nacionalu, bila je to grupa Tap 011. Sada još jedna o maloj garavoj. Đole Balašević, ovu stvar ništa i niko nikada neće moći da izbriše. Legendarni naš Đole. 89. Vremeplov uključen.

0: Bio je to David Temeljkov na Naksiji Nacionalu, podsetnik da je on nominovan za album godine na novogodišnjem izboru za Naksiji zvezdu. U pitanju njegov album Slušaj kada život diktira. Vidite na sajtu naksi.rs, možete da glasate za svoje favorite.
1: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
2: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca. Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: U Global Preventu.
5: Sve vrste lekarskih uverenja.
4: Sistematski pregledi.
5: Specijalistički pregledi.
4: Ultrazvučna dijagnostika.
5: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
4: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
6: Isla pastile za grlo. Protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
7: Moje grlo. Moj izbor. Moja Isla.
6: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
8: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
9: Opušten letnji odmor, bazen, more
10: i bol u ušima nakon kupanja.
9: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovak.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
12: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža. Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.
13: Najvažnije i najnovije vesti.
14: Dobro jutro, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za dodelu sredstava za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2026. za koji je opredeljeno ukupno 30 miliona dinara bespovratno, a prijave se mogu podneti do 22. maja. Kupališna sezona na štrandu je otvorena i trajaće do 30. septembra. Ulaz će se naplaćivati od 12. maja. U okviru strateškog projekta Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, kulturni potencijali Vojvodine od mapiranja do umrežavanja u petak 8. maja u 19 časova u prostoru kulturne stanice Svilara biće realizovan interdisciplinarni umetnički projekat Dreamer, algoritam koji sanja.
15: Dobro jutro! Slušate Naksi Nacional.
0: Svakog jutra radnim danima, nešto posle pola 10 ujutru, dođe vreme za našu muzičku enciklopediju. Ona je tu da se nekad prisetimo starih dobrih hitova, a nekad i da bude neko osveženje. Ovoga puta grupa Đavoli, 88. i pesma Ostani uz mene. Vi ostanite uz mene, budite tu posle dve pesme. Ćemo da pričamo malo više o ovoj grupi i zašto je baš ova stvar zanimljiva. Sada slušamo takođe dve pesme za početak Eva Braun.
16: Najvažnije informacije za početak tvog dana. Najveće zvezde.
17: Najbolja domaća muzika.
16: Samo hitovi. Opusti se i uživaj.

0: Slušao sam Merlin i Zauvijek ovako na Naksi Nacionalu. Idealna stvar, recimo, za prvi ples na venčanju.
1: Ono što ne znate o pesmama koje volite. Enciklopedija najbolje domaće muzike.
0: Đavoli ovog jutra, ta grupa je u našoj muzičkoj enciklopediji. Oni ostavili neizbrisiv trag u regionalnoj pop rock istoriji. Ova pesma dokaz njihove večne inspiracije. U pitanju je stvar Ostani uz mene. 88. godina, tada su pesme o ljubavi i životu odjekivale iz svake kuće. Đavoli su upravo takvim melodijama ispunili srca svoje publike i dan danas je tako. Njihov zvuk šarmantan, upečatljiv, onako pun osećanja. I slušamo sada frontman Neno Belan, da se ne zaboravi, gitarista i pevač. Ostani uz mene, opusti se i uživaj.

Željko Joksimović i Ljubavi na Naksi Nacionalu. Sada ćemo da pređemo na Crvenu jabuku, pesmu Uzmi me. Vi ako ste sada u kolima, pojačajte Naksi Nacional i uživajte uz ovu stvar u narednih par minuta, polako i oprezno. Danas je Đurđevdan, moguće su gužve i zadržavanja na ulicama, pa vodite računa, lepo se organizujte. Slušamo ovo Crvenu jabuku.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Dobro jutro, slušate Naksi Planeta Radio. Kako javljaju iz Novosadske toplane, u četvrtak 7. maja počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda sekundarnih vodova u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova, prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Za vreme trajanja radova menja se režim saobraćaja u režimskim saobraćajnicama u ulici Brate Brkića, Seljačkih buna od 57 do 63 i na bulevaru Kneza Miloša od broja 20 do 26. Planirani rok za završetak radova 2. jul 2026. godine. Mole se građani da imaju strpljenje i razumevanja za pomenute radove.
1: Tačno je 10 sati.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Naksi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irene Horn. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije održala je juče i treći sastanak kojim je predsedavao ministar pravde Nenad Vujić. Naredni sastanak održat će se danas nakon javnog slušanja predloženih rešenja koje Ministarstvo pravde od 11 časova organizuje u Domu Narodne skupštine. Putevi Srbije saopštili su da se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Đurđevdana i uputili apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju. Oni navode da u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja svi vozači treba da se pridržavaju saveta da se pre polaska na put putem internet prezentacija Puteva Srbije i aplikacije za mobilne telefone Putevi Srbije informišu u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima. A toplo vreme učinilo je da koncentracije polena drvenastih biljaka i trava u vazduhu i dalje budu povišene. Alergičnima ne vredi ni da se nadaju da će najavljena kiša popraviti stvari, jer mogući kratkotrajni pljuskovi neće bitno oboriti koncentracije polena. Inače, detaljne informacije o koncentracijama polena dostupne su na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.
5: Što se tiče situacije u saobraćaju standardno za ovo doba dana, mi ćemo da podsjetimo da do 8. maja imate radove na deonici kod petlje Ruma, petlja Drenovac, u pitanju je kružna raskrsnica Šabac u oba smera, dok su radovi tu u zavisnosti od lokacije za saobraćaj zatvorena preticajna ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. A ako ste u Novom Sadu, saobraćajna nezgoda kod Nisa iz pravca Kamenice pre nekih sat vremena, pa su mogući gužve i zadržavanja. Ako ugledate bilo šta u saobraćaju, javite na Viber broj 063 1995 5532. Srećan put.
1: Sponzor saobraćaja
6: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu. City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
5: Lepo, fino, prijetno, sunčano i toplo. Danas maksimalna dnevna i do 30 stepeni. Poneka laganija, odeća, obuća kao da je leto, što da ne. Trenutno Novi Sad, Kikinda, Apatin, Vrbas i Bač mere 21 stepen.
1: Sponzor vremenskog izveštaja.
6: City Taxi. 400, 400. Stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
5: Dobar dan svima, danas je sreda 6. maja. U ponedeljak ove nedelje 4. maja počeli smo da glasamo za ovogodišnju Naksi zvezdu svi. Glasanje traje do 26. maja. Možete da birate svoje omiljene autore, izvođače i lepo da izglasate putem specijalno kreirane platforme. Kucite naksi.rs, tamo su sve informacije. Za neki pola sata ovde kod mene još detalja. Sada Atomsko sklonište.
3: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
1: posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

kreće jugo, more već prije, Bog je uz mene.

0: Svima nekad treba mali beg od obaveza, mali beg od svega što nas čeka u jednom običnom danu. Vi ste na pravom mestu, pojačite Naksi Nacional, ja se vraćam brzo.
1: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći, Dodir noći, samo na Naksi Nacionalu. Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
2: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
0: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Nova kolekcija u Jack Sportu. Iskoristite 20% popusta na drugi i svaki naredni kupljeni artikal iste ili niže cene. Mogućnost kupovine do 12 mesečnih rata bez odlaska u banku. Akcija traje do 15. maja.
4: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
5: Ovo je Naksi Nacional, stiže Boris Novković pesmom Ne kuni se, a ja da vas podsjetim da je on nominovan za album godine na izbor za ovogodišnju Naksi zvezdu u toj kategoriji, a njegov album Zbog nas.

0: Bio je to divni dragi Toše na Naksiji Nacionalno, slušali smo Igru bez granica. E, dobar vam dan. Ja da podsjetim da smo u ponedeljak počeli svi da glasamo, tako da imate prilike još da glasate na ovogodišnjem izboru za Naksi zvezdu. Glasanje traje sve do 26. maja. Vi brzo idite na specijalnu kreiranu platformu, ukucite naksi.rs. Ove godine možete da glasate za svoje favorite u šest kategorija: pesma godine, pevačica godine, pevač, album, koncert godine i saradnja godine. Takođe, pored kategorije u kojima pobednik je, birate isključivo vi. Naksi zvezda će po izboru urednika i kreativnog tima biti dodeljena u kategorijama Naksi zvezda za sva vremena, Naksi zvezda za izuzetan doprinos muzici, za projekat godine, za zvezdu u usponu i Naksi zvezda za najbolje stilizovanu muzičku zvezdu. Biće ovo zanimljivo takmičenje. Vi brzo idite na naksi.rs, tamo imate sve informacije. Glasajte što pre za vaše favorite.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
2: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
3: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP Taksi 444-000. VIP Taksi.
4: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka Pizzerija.
5: 069-736-736.
4: Biraj se Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
0: E, stiže ona čuvana Neda koja sada mnogo lakše kaže da. Stiže na Naksi Nacional, parni valjak. Idemo u davnu, sad ću vam reći, 80. godinu u narednih par minuta. Da razmišljamo malo o ovom tekstu, jer ovo je neka pesma koja zaista priča priču, a i to su ti bendovi koji su zaista legende za sva vremena.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Krajog sata nije kraj našem druženju, ja sam Bojana, danas sam tu sa vama do 12 popodne. Imam jedan savet, možda je sad kasno za to, ali evo za sutra ujutru, kako možete da se razbudite i što je zaista zdravo, jeste nekih 60 sekundi, dakle 1 minut da se tuširate na kraju tuširanja hladnom vodom, to podstiče cirkulaciju i zaista je brzo za zdravlje. Vraćam se posle najvažnijih vesti.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 11 javnih poziva putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim licima u mere aktivne politike zapošljavanja biti uključeno više od 15.000 lica. Većina javnih poziva biće otvorena do 30. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za pojedine mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Arena Cineplex pokrenula inicijativu namenjenu budućim mamama pod nazivom Moj prvi bioskop. U okviru ove akcije sve trudnice imaju priliku da uživaju u filmskim projekcijama uz besplatan ulaz. Dodali su i da je za ostvarivanje pogodnosti dovoljno da osoba na pultu napomene da je trudna, nakon čega će dobiti besplatnu kartu. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana sutra počinje radove na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 2. jul.
0: Do 8. maja radovi su na deonici kod petlje Ruma, petlja Drenovac, u pitanju je kružna raskrsnica Šabac u oba smera, dok su radovi tu u zavisnosti od lokacije za saobraćaj zatvorena preticena ili zaustavna traka u dužini do 200 metara. Vi ako ste u Novom Sadu vodite računa, patrole kod džamba odmah posle semafora. Takođe kod Riblje pijace dogodila se onako saobraćaj nezgoda pa je lančan i tu gužva je. Vi ako ugledate bilo što u saobraćaju, javite na Viber broj 063-199-5532. Prijatna vožnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće nam vreme danas kao da je leto, maksimalna dnevna i do 30. Trenutno Zrenjanin, Čoka i Subotica mere 20, koliko je u Novom Sadu, dok je u Bečiju 23 stepena.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Dobar dan, ja sam Bojana, družimo se danas do 12 popodne, a u emisiji Mojih 50 kod Dejana Avramovića ove nedelje gošća Anđela Savić, ona je TV lice. Čućete svašta nešto zanimljivo iz njenog ugla, pa nešto kasnije ovde kod mene za nekih pola sata i naravno večeras od 6 do 7 uveče i tako sve do petka. Kod mene jedna zanimljiva priča iz njenog ugla. Prvo pet pesama u nizu, sada trio pasaž.
1: Kada čuješ muziku koju najviše voliš, posao je kao pesma. Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme proleteti. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Toni Cetinski, čovek od ledena mesta gde su samo najveći domaći hitovi. Ovo je Nacional, vi ostanite tu, vraćam se brzo.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
2: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog, Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
3: Svrati do svog Gebi prodavca.
4: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
5: Hello.
4: Pizzeria. Ćao.
6: Ćao.
4: 6615910.
7: Isla pastile za grlo. Protiv grebanja u grlu i nadražajnog kašlja.
8: Moje grlo. Moj izbor. Moja Isla.
7: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Ko traži, taj će i da nađe. To je poruka koju nosi ova pesma koju ćemo da slušamo sada u narednih par minuta na Naksi Nacionalu. U pitanju je Goran Karan i Nova stvar. Potraži, a mi naravno sada ide onaj trenutak kada kažemo pusti se i uživaj. Potraži.

0: Nije loser, naprotiv, bio je to Đole Balašević na Naksin Nacionalu. A ove nedelje u emisiji Mojih 50 kod Dejana Avramovića gošća je jedno TV lice, naša draga Anđela Savić. Ona je sa nama podelila svoje omiljene pesme i naravno tu su zanimljive priče koje sve to prate, svako večer po 10 pesama, onako iz njenog ugla. Sada da vidimo zašto pesma Aleksandre Kovač Da te volim, da baš čujemo iz njenog ugla.
1: Aleksandra Kovač mi je gostovala pred njen put u Kan. Tamo je odabrana među najznačajnije kompozitore u Evropi i veliki uspeh zaista i sjajna je, sjajan je autor i divno je govorila u emisiji, u našem dnevniku, tako da želim da je podržim.
0: Anđela Savić sa nama se do petka u periodu od 6 do 7 uveče.
2: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Sukno. Zmajovina 1, Bulevar Oslobođenja 63 i Kralja Petra 1, 20. Sukno.
4: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
5: U svetu brzih promjena, vaša povezanost je ključna. Upoznajte Unet, optički internet koji donosi brzinu i pouzdanost pravo u vaš dom. Preuzimajte, streamujte i igrajte bez prekida. Uz Unet, vaša omiljena serija, film ili video igra dolaze na ekran brzinom svetlosti. A tu je i Move TV, vaša nova omiljena platforma za gledanje. Pristupite stotinama kanala i bogatom sadržaju kad god poželite. Uživajte u kvalitetnom sadržaju uz vrhunski internet. Unet, povezivanje bez granica. Tvoj net, Unet. Posetite nas na unet.rs i saznajte više.
0: Ne zaboravite da skinete Radio Player aplikaciju preko Google Playa ili App Store kako biste slušali svoj omiljeni radio bilo kad i bilo gde. Neka radio uvijek bude sa vama. Sada Azra.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Naksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Dobar dan, slušate Naksi Planeta Radio. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana sutra počinje radove na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova, prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Za vreme trajanja radova zabranjuje se saobraćaj u Avijatičarskoj ulici u delu od ulice Janka Čmelika do ulice Boška Vrebalova. Planirani rok za završetak radova je 15. jun. Mole se građani da imaju strpljenja i razumevanja za pomenute radove.
1: Tačno je 12 časova.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Irena Horn. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se danas sa uzbekistanskim ministrom spoljnih poslova Bahtirom Saidovim. Prvo je usledio tete-a-tete sastanak dvojice ministara, onda i bilateralni sastanak dve delegacije. Teme današnjih razgovora su unapređenje i razvoj bilateralnih odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je privremeno obustavio američku operaciju pratnje komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreus, kako bi se ostavio prostor za moguće postizanje sporazuma sa Iranom. Dodao je da je odluka doneta i na zahtev Pakistana, koji učestvuju u posredovanju između dve strane, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi. Danas je zvanično počeo Masters turnir u Rimu. Novak Đoković je slobodan u prvom kolu, dok će u drugom najverovatnije u petak ili subotu igrati protiv pobednika duela Fučović-Prizmić. Srbiju na ovom turniru predstavljaju i Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, čije ćemo mečeve prvog kola pratiti sutra tokom prepodneva. Međedović će se u prvom kolu sastati sa francuskim teniserom Valentinom Rojerom, dok će Kecmanović igrati protiv Čeha Dalibora Svrčine.
0: Saobraćaj se odvija bez većih problema, sjajni su nam i vremenski uslovi danas za vožnju. Što se tiče radova, do 8. maja radi se na petlji Ruma, petlja Drenovac, kružna raskrsnica, Šabac, i to u oba smera. Tokom izvođenja radova, u zavisnosti od lokacije, zatvara se preticijena ili zaustavna traka u dužini do nekih 200 metara, pa vozite ovde oprezno i polako, pratite signalizaciju i srećen put.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Još jedan letnji dan, letnje temperature do 30 stepeni, od sutra pravo proleće oko 25-26 narednih dana i za vikend. U večernjim satima moguća slaba kiša, a trenutno Bečej, Novi Sad i Subotica mere 24, Čoka i Zrenjanin 23 u plusu.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Ćao, ćao društvo, ovo podne nam je otkucalo i krećemo u novo druženje na skali. Sreda je danas, kafa na stolu, umiriše na jedan lep inspirativan radni dan. Ako ima puno posla, mailovi samo pristižu. Tu smo da olakšamo te stvari lagano, polako i uz najbolju domaću muziku kao i uvek. Zajedno smo danas do 6 popodne. Hitovi su spremni, playlista spakovana, idemo ovako. Prva trojka, Tapno 11, Crvena jabuka i Harima Tahari.
3: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
1: posao je kao pesma.
3: Najbolja domaća muzika, uz koju će ti radno vreme
1: proleteti.
3: Opusti se
1: i uživaj.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Centar ljubavi i Kaliopi, slušali smo na Naksi Nacionalu. Uživamo danas i u muzici i u ovom lepom sunčanom pravom letnjem danu, a kroz nekoliko minuta stiže nam i Željko Joksimović.
1: Naksi Nacional predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
2: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu koju mnoge devojke vole da im se posveti.
1: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama?
3: Slušajte Mojih 50
1: danas od 18 časova
3: samo na
1: Naksi Nacionalu.
4: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
5: Mr. Detailer Studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
6: Studio Anđelija, za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije. Uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
0: Slušajte Naksi Nacional, evo jedne koja podseća na sve one lepe trenutke. Žena za sva vremena i stvarno hit za sva vremena, Željko Joksimović.

0: Boris Režak, slušao se na Naksi Nacionalu. Dobar dan i dobro vam sreda. Ne znam šta ste klopali jutro za doručak, kod mene je pao sendvič, a možda ste od onih koji kasno doručkuju, pa evo tek sad smišljate šta biste mogli da bacite u stomak. Ja sam već zgrešila, što se kaže. Sendvič nije baš najbolji izbor. Ono što jeste doručak koji pokreće dan i jedan od najboljih izbora za varenje jeste čija seme sa bobičastim voćem i sa jogurtom. Tako kažu, evo i zašto. Vlakna, tečnost, dobre bakterije, sve imate u ovom obroku. Jogurt daje te potrebne probiotike koji nam čuvaju zdravlje stomaka, tako da nije baš sve jedno što jedemo za doručak i nije poenta da nas doručak samo razbudi, nego da nam pokrene ceo organizam. Šta vi obično oklopate ujutru? Pišite kod mene na Facebook stranici Popodne sa Ivanom Drobnjaković.
1: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
2: Ona reklama za MS Hermes u kojoj kažu da imaju sve vrste pića, pa ih za džad ostavljaju u vašu radnju, restoran, kafić, pa je najbolja i najjeftinija i bla bla bla, već je brate dosadila, ali provereno, reklama ne laže. MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381, sva pića sveta, MS Hermes.
3: Savršen pogled počinje pravom zavesom u suknu. Reklamna cena običnog markizeta visine 3 metra samo 390 dinara. Gužvani markizet visine 3 metra 430. Veliki izbor uvoznih zavesa visine 2 metri 80 cm samo 490. Ponovo u ponudi zavese Batist, Rita i Sahara visine 2 metri 80 cm. Novo u ponudi. Materijali za draperije, pliš i brokat visine 2 metri 80 cm. Po reklamnoj ceni samo 690 dinara. Bogat izbor mebel štofa od 330 do 590 dinara. Izaberite i cenu i kvalitet. Sukno. Vaš svet tkanina.
0: Poznat zvuk klavira i uvek kada krene ova stvar, barem je tako kod mene, odmah krene i neka nostalgija, neko vraćanje u prošlost i u drugo neko vreme. Vjeruju ljubav, Oliver Dragović, samo za vas u narednih nekoliko minuta na Naksi Nacionalu.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Uz najbolju domaću muziku, svaki trenutak na poslu ili gde god da ste, mnogo lepši uz pravu muziku i prave note. Zato uživamo zajedno i ostatku dana, neka radni tempo bude lakši. Stiže Novi Sad hitova za par minuta, budite uz Next National.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Aleksandar Petrović prisustvovao je svečanosti povodom Đurđevdana, dana grada Kragujevca, prve prestonice moderne Srbije. Dan grada Kragujevca obeležen je u okviru majskih svečanosti uz prisustvo brojnih zvanica iz javno-kulturnog i političkog života. Izložba Peščana pomeranja, izbor iz zbirke crteža i grafike Muzeja savremene umetnosti Vojvodine biće otvorena za posetioce 15. maja u 19 časova. Zbirka crteža i grafike sadrže više od 1850 radova, što je čini najbrojnijom u kolekciji muzeja. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana sutra počinje radove na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 2. jul. Takođe, sutra počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 15. jun.
0: Dobra vožnja, sve ok što se tiče saobraćaja, nema ni veće gužvi za sada. Kada su u pitanju radovi, da se podsjetimo na deonici Sombor-Kula, negde do 22. oktobra, ako vremenski uslovi to dozvole, ovde će se raditi, pa vozite oprezno, pratite dobro signalizaciju. Ako vidite radar, zastoj, bilo kakav drugi problem, javite na naš Viber broj 063-199-5532.
1: Vremenska prognoza.
0: Leto stiglo, ako gledamo temperature, danas do 30 stepeni, od sutra onda prave one prolećne, oko 25-26 će biti u plusu narednih dana i za vikend. U večernjim satima moguće neka slaba kišica, ali ništa strašno, ostaje fino prijatno toplo. Apatin Vrbas mere u ovom satu 24 stepena, Bačka Palanka, Novi Sad 25 u plusu.
1: Ovo je Naksi Nacional. Još 60 minuta najbolje domaće muzike.
0: Pozdrav ljudi, proleće nam je tu, tačnije leto. Poranilo malo, uskače nam bukvalno kroz prozor i uživajte na maks, posta pravac negde na sunce. Landaranje po parkićima s klincima, šolja kafe s drugaricom, šta god vam je na umu, neka domaći ritmovi budu zvučna podloga za sve što je u planu. I ovde negde krene već kafa da popušta. Evo mene zato s hitovima da podignemo energiju. Rođa Ričević, Bajega pre toga i Massimo Savić.
1: Kada čuješ muziku koju najviše voliš,
3: posao je kao pesma.
1: Najbolja domaća muzika uz koju će ti radno vreme
3: proleteti.
1: Opusti se
3: i uživaj.

je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Nadi Cenov Osaću, gospodin, slušali smo ovu stvar u prethodnih nekoliko minuta. Ovo je Naksi Nacional. Kroz ovo radno popodne i ovaj radni dan lakše se ide uz omiljene stihove. I kroz par minuta stiže nam i nešto od Aleks Radović.
1: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
2: Više kod tvog Gebi prodavca.
3: Šta je to proletelo?
4: Pizza Boy iz pizzerije Ćao.
3: To ja zovem kućnom dostavom.
5: Ćao!
6: 6615910.
7: Opušten letnji odmor, bazen, more
8: i bol u ušima nakon kupanja.
7: Bez brige, tu su Burovax kapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovax.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Nemaš vremena da zoveš salone? Sredi me. Frizer, kozmetičar ili masaža. Pronađi sve i zakaži svoj termin odmah. Najbolji saloni u jednoj aplikaciji. Sredime.rs.
2: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
1: Slušate Naksi Nacional, glasanje za Naksi Zvezdu je u toku. Za pevačicu godine u ovoj kategoriji Boris Aleksandra Radović i vodi trenutno 391 glas. Glasite vi na naksi.rs ili kod mene na Facebook stranici.
3: Iznajmila sam mali stan blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu

0: evo Tajči da unese još vedrine u ovaj divan dan. Slušate Naksi Nacional. Pevač godine, pevačica godine, pesma, album, muzička saradnja i koncert godine. Šest kategorija i velika borba za titulu Naksi zvezde i ove godine. Glasanje već uveliko traja, vaši glasovi su ti koji će odlučiti ko su pobednici. Trenutno stvari stoje ovako. U kategoriji pevač godine vodi Sergi Ćetković. Za peta mamu je mlađani Jakov Jozinović. Za pevačicu Aleksandra Radović ubedljivo prva. Za pesmu godine Tijana Bogićević, pesma Zovi me kad ti se plače. I tu je Jakov odmah iza, na drugom mestu trenutno. Za saradnju godine ubedljivo vodi Sergej sa svojom ekipom. Ljuta borba vodi se za koncert godine. Vlado Georgijev drži prvo mesto, a mladi Jakov ovde takođe drugi. Razlika nekih 40-ak glasova otprilike. I za album godine ubedljivo prvo mesto drži Nina Badrić za album Moji ljudi. Vi dajete svakako poslednji sud i glas. Glasanje traje do 26. maja. Ko su još ovde nominovani? Sve detalje imate na mojoj Facebook stranici Popodne sa Ivanom Drobnjakom ili na sajtu naksi.rs. Bacite oko, klik i glasajte.
1: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
2: Opušten letnji odmor, bazen, more
3: i bol u ušima nakon kupanja.
2: Bez brige, tu su Burovax kapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovax.
4: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069-736-736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
6: Taksi vožnju platiš brzo i lako, karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
0: Idemo sad malo sa laganim notama u nastavku ovog sata, gde Dunav ljubi nebo i samo za vas Josipa Lisac.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Hitovi za sva vremena zaokružuju još jedan sat koji ostavljamo za nama. Ovo je Naksi Nacional. Ivana ovde, tu sam do 6 popodne. Družimo se i uživamo, a uživanje nastavljamo čim čujemo vesti dana. Ostanite ovde.
1: Tačno je 14 časova.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Glođović. Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju aprila ove godine bili su nešto više od 4.500 milijardi dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na marta. Potrošački krediti su imali najveći rast od više od 5%, objavilo Udruženje banaka Srbije. Dug stanovništva prema bankama bio je veći za 1,6% i iznosio je blizu 50% ukupnog duga, odnosno nešto više od 2.000 milijardi dinara. Sukob između Amerike i Irana ušao je u 68. dan. Državni sekretar SAD-a Marco Rubio rekao da je operacija Epski bes zvanično završena i da je ofanzivna faza sa Iranom gotova. Američki predsjednik Trump je nakon toga saopštio da je operacija Projekat Sloboda, odnosno deblokada Ormuskog Moreuza, pauzirana zbog pregovora sa Iranom. Iranski režim još nije objavio zvaničnu reakciju na Trumpovu odluku, ali su mediji ovu objavu već predstavili kao veliku pobedu Irana. Filip Filipović, jedan od najvećih vaterpolista svih vremena, zvanično je stavio tačku na svoju igračku karijeru. Legendarni kapiten Srbije povukao se na najlepši mogući način osvajanjem titule nacionalnog šampiona SAD-a sa ekipom Los Angelesa. Filipović je sa reprezentacijom Srbije osvojio neverovatnih 35 medalja, uključujući dva olimpijska zlata, dva svetska i šest evropskih najsjajnijih odličija.
0: Dobro se vozi, sve okej, jeste prvi sat popodneva i možda ponegde pojačan saobraćaj, ali ide za sada sve kako treba bez većih problema. Pazite svakako na radove, treća faza sanacije klizišta Puckaroš trebalo bi da bude završena ovog meseca do 28. maja. Ovde se naizmenično propuštaju vozila, a po završetku radova saobraćaj se odvija dvosmerno suženim kolovozom i devijacijom. Ako negde još vidite i neki radar, zastoj, bilo koji drugi problem u saobraćaju, javite na Viber broj 063-199-5532.
1: Sponzor saobraćaja
5: City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu da zajedno brinemo za naš grad. 400-400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pravo leto u Srbiji, do 30 stepeni nam je maksimalac, od sutra biće pravo proleće, one prijatne temperature 25-26 narednih dana i za vikend, a u večernjim satima moguće neka slaba kišica. Zrenjanin, Subotica, Čoka u ovom satu su na 25, Novi Sad, Bečej 26 plus.
1: Sponzor vremenskog izveštaja
5: City Taxi, 400-400, stvarno čisto, City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Mi stigli evo do dvojke. Dobar dan svima, lagano nastavljamo dalje. Znam da je glava već negde napolju. Najradije biste sada da je već sve gotovo, završeno i da se regne na suncu, da hvatate malo bojicu i vitamin D. Nekome možda već glava i u vikendu, ipak teško je sad naviknuti se na ovu radnu nedelju kada smo tamo imali produženi vikend. Uz domaću muziku sve ide mnogo lakše. I ajde, otvaramo naš novi sat, da uživamo zajedno. Idu nam Knez, Merlin i Zana na start.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom.
3: Opusti

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: si tu.
1: Uživanjac uz crvenu jabuku. Slušali smo hit za sva vremena, Volio bih da si tu. Ovo je Naksi Nacional i idemo ubrzo dalje. Stižu nam flamingosi i to vode nas na neku predivnu obalu. Taman uz ovo sunce i letnjih 30 u hladu.
2: Neka svako veče bude ljubavna priča za pamćenje.

0: pansiona. Svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći. Dodir noći. Samo na Naksi Nacionalu. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana. Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490. Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Plus 30 u hladu, pravo leto stiglo nam mnogo ranije nego što smo očekivali. Neka hladna limunadica bi sad dobro došlo, može i neki sladoled, što da ne. I to odmah čim se završe sve obaveze. Ajmo, idemo na neku obalu uz flamingos.

zamoli me, zamoli me. Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

0: uvek prava magija kada slušamo stihove našeg dragog Džibonija. Slušate Naxi Nacional, dobar vam dan. Svi putevi vode u Rim, pa tako i našeg Novaka Đokovića. Nole će ipak igrati na turniru u Rimu i na teren izlazi u petak. Inače, na šljaci Foro Italica, gde se ove godine sudaraju dve priče, biće jako zanimljivo. Povratak Novaka Đokovića na teren i pohod Janika Sinera na istoriju. Nole se vraća posle pauze, sprema da ponovo pronađe ritam i da pokaže zašto je i dalje među najboljima. A s druge strane, Siner igra pred domaćom publikom, juri titulu kojemu nedostaje da kompletira sve Masters trofeje. Tako da ovo nije samo još jedan običan turnir. Koliko je naš Nole popularan i voljen, videli smo takođe juče, kada je u srcu Rima na njihovom čuvenom trgu odradio trening i tako na najbolji način najavio ovaj svoj povratak na teren i početak turnira u prestonici Italije. Tenis je onako na trenutak izašao iz stadiona, pretvorio se u pravi spektakl na otvorenom, hiljade ljudi, atmosfera, kao da je finale Grand Slema. Još jedan dokaz da je Rim večni grad, a naš Nole večni šampion.
1: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
2: Gde god da krenete, vozite se udobno i sigurno. VIP taksi 021 444 000.
3: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
0: Ovo je Naxi Nacional, skala koja vrti samo najveće domaće hitove i evo ga dokaz upravo za to. Ovo su animatori. Anđeli nas zovu da im skinemo krila.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Još jedan sat ostavljamo iza nas i idemo ubrzo dalje. Ivana sa vama sve do 6 sati popodne. Ostanite uz Znak se nacionalno vesti dana, pa nastavljamo s muzikom.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Pokrajinska vlada finansiraće nabavku još jednog sanitetskog vozila za potrebe Doma zdravlja Bela crkva, koje će imati svu prateću opremu potrebnu za efikasan rad. Novo vozilo će služiti za potrebe te opštine u kojoj živi više od 15.000 stanovnika u 14 naselja. Majsko izdanje Novosadskog noćnog bazara, 89. po redu, biće održano u petak 8. maja od 18 do 24 časa na Ribljoj pijaci. Javno komunalno preduzeće Novosadska toplana sutra počinje radove na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova, prema rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 2. jul. Takođe, sutra počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova, određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 15. jun.
0: Fino se vozi još uvek, polako već kreće da se pojačava saobraćaj, ali za sada bez nekih većih problema to protiče. Svakako pazite na radove, do 1. jula na snazi je izmena na deonici Kuzmin-Sremska Rača, radi se na izgradnji novog graničnog prelaza, pa ovde vozite pažljivo, ispratite dobro signalizaciju i sva ograničenja brzine i srećen put.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400 400. Stvarno čisto. City Taxi. Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro, sunčano, danas jako toplo, letnja temperatura 30 stepeni u hladu, biće narednih dana prijatnije, prolećnih 25-26, a u večernjim satima moguće slaba kiša, trenutno Vrbas, Novi Sad i Apatin mere 27, Bačka Palanka 28 u plusu.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi, 400 400, stvarno čisto, City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Stiže, nego šta, to nam je to, evo 3 popodne, još koji sat pa da se pakujemo lagano, tableti, kompjuteri, biznis mailovi, uskoro sve to ide na polako, samo izdržite još, da bi to vreme prošlo i brže i lepše i lakše. Tu je najbolja domaća muzika, hitovi su nam već spremni, sve je popakovano, spremno da se zavrti i da startujemo zajedno novi krug. I idemo ovako, evo ko nam pravi društvo u prve 3, Marina i 2 Olivera, Perazić, pa pre toga Mandić i na samom početku Oliver Dragojević.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom. Opus.

0: najbolja domaća muzika.
1: Zvezde koje traju.
0: Hitovi za sva vremena.
1: Opusti se i uživaj.
0: Naksi Planeta Radio.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: bude kraj.
1: Ma kakav kraj, znači momčilo, šta da pričaš? Nema kraja. 30. maja, da, momčilo, Bajaga i instruktori uživo u Spensu, tako da biće to pravi uživanjac i jedna sjajna žurka. A ovde za koji minut ja volim i stiže nam mlađani Jakov u eter. Budite ovde.
2: Vakcinaciona predstavlja 50 velikih domaćih hitova i priče o njima koje do sada niste imali priliku da čujete.
3: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete pesmu koju mnoge devojke vole da im se posveti.
2: Da li želite da čujete još priča i još odličnih domaćih pesama?
4: Slušajte Mojih 50
2: danas od 18 časova
4: samo na
2: Vakcinacionalu.
5: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
6: Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.
7: Mr. Detailer Studio. Studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku, jer vaš auto zaslužuje više. Mr. Detailer Studio, Vlade Živanovića 2B.
8: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
9: Razvozimo!
10: Pice, pice, pice. Pizzerija, čao. 6612654.
11: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
1: Idemo. 12. 13. 14. maj, 8. 9. 10. koncert u Sava centru. Jakov Jozinović stiže ponovo da se oduševimo njegovim nastupom koji stvarno jeste poseban i energičan. Ovaj mladi momak je fenomenalan, sjajan. A što se tiče ove pesme, izašla pre 3 meseca, otprilike 17 miliona pregleda na YouTube. Bravo momče, ajde da uživamo zajedno u narednih nekoliko minuta. Jakov Jozinović, ja volim. Cijelog

0: sjajno raspoloženje uvek kada se sluša magazin. Slušajte Naxi Nacional. Dobar dan! Danas je nadprosečno toplo, baš kao što je to bilo i juče, plus 30 u hladu. Leto, letnje temperature koje zahtevaju raslađivanje, klimu, sladolede, hladne limonadice. A ima li tu nekih promjena narednih dana? Da proverimo što kaže RHMZ.
1: Normalno, postoji nagoveštaj promjene već, tako da će verovatno u četvrtak i petak, to su 7. i 8. biti nešto više i oblaka i verovatno i kiše. Ne ona jaka kiša i celodnevna, nego više lokalnog karaktera. Pa ponegde da bude neki kratkotrajni slab pljusak, tako da kažem, i bi temperatura bi ona maksimalna bila u manjem padu, na primjer u petak 8. ona bi bila možda čak negde oko 20 ili možda stepen 2 niža od te vrednosti.
0: Nedeljko Todorović, hvala za info, svakako ujutru i uveče prilično je hladno, neka jaknica, nešto, to mora da ide obavezno preko, tako da tako i računite narednih dana, a kišobran za svaki slučaj neka bude pri ruci.
2: U Global Preventu.
3: Sve vrste lekarskih uverenja.
2: Sistematski pregledi.
3: Specijalistički pregledi.
2: Ultrazvučna dijagnostika.
3: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
2: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
4: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na studioanđelija.sg i uverite se zašto nam veruju.
5: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka Pizzerija.
6: 069-736-736.
5: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
7: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060-615-0699. MC Vision Academy.
8: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799. Domaća svinjska mast 179. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
9: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
10: Svrati do svog Gebi prodavca.
11: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIG Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
12: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron Shaped for Business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. deltairon.rs.
0: Ovo je Naxi Nacional, odmah nastavljamo uz sjajan ritam. Prljavo kazalište i Marina.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: sam zapravo ja.
1: Najbolja domaća muzika odabrana samo za vas, sluša se ovde na Naksi Nacionalu i bez brige, idemo dalje, četvorka stiže ubrzo, pre toga da čujemo najvažnije vesti za danas. Budite tu uz Naksi Nacional.
2: Tačno je 15 časova i 58 minuta.
3: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
4: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
2: Maxi Media. Vesti.
5: Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Epidemija hantavirusa koja se desila na kruzeru u Južnom Atlantiku i u kojoj je za sada obolelo 7 osoba, od kojih su 3 preminule, je izazvala dosta medijske pažnje i dovela do uznemirenja javnosti, a Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je u proteklih 10 godina u Srbiji zabeleženo 127 slučajeva, kao i da se oni najčešće ispoljavaju u 2 oblika. Dodaje se da bolest obično počinje naglo sa visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u leđima i stomaku, kao i opštom slabošću, ali da je smrtnost relativno niska i kreće se od 1 do 15%. Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, profesor dr. Nebojša Savić, izjavio je danas da je za Srbiju jako važno što je MMF dao pozitivno mišljenje za ekonomsku politiku zemlje, zato što strani investitori i partneri dobro prate sve preporuke i ocene MMF-a. Mi više nemamo problem sa likvidnošću, javnim dugom i zaduženošću, već oni sada samo nama daju savete kako da unapređujemo rast i razvoj u našim okolnostima, jasnio je Savić. Oko 2 miliona avionskih sedišta uklonjeno iz globalnih rasporeda letova u maju, pošto aviokompanije smanjuju kapacitete zbog naglog rasta cene mlaznog goriva. Širom sveta planirano oko 13.000 letova manje, što je posljedica prilagođavanja aviokompanija uslovima na tržištu goriva, koje je pogođeno poremećajima u snabdevanju zbog sukoba na Bliskom istoku i otvaranja Ormuzskog moreuza. Najveća smanjenja zabeležena su u Istanbulu i Minhenu, gde su prevoznici poput Turkish Airlinesa i Lufthansa redukovali deo letova.
1: Popodnevni špic već uveliko sporija vožnju sada na svim putnim pravcima. Pažljivo vozite, pazite takođe i na radove. Treća faza sanacije klizišta Puckaroš. Do kraja maja, skoro do 28. jeste plan da to bude završeno. Na izmeniča se ovde propuštaju vozila. Po završetku radova saobraćaj se odvija dvosmerno, suženim kolovozom i devijacijom. Svakako ispratite dobro signalizaciju, polako, strpljivo ako ste za volanom, i srećan put.
2: Sponzor saobraćaja. City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
4: Vremenska prognoza.
1: Pravi letnji dan danas, maksimalac 30 stepeni, bit će narednih dana i za vikend prijatnije, oko 25-26 stepeni u plusu se očekuje. Večeras moguće neka slaba kišica, pa tako i narednih dana. Trenutno merenja su ovakva: Zrenjanin, Subotica, Čoka 25 stepeni, Novi Sad i Bečej 26.
2: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
4: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
1: Dobar dan ljudi, korak po korak, mic po mic, i eto nama četvorke. U dobrom društvu uvek lepše i zabavnije, zato verujem da će vam prijeti i društvo koje sam odabrala za Novi Sad. Stiže još dobre energije, još dobrih vibracija kroz stihove i note, i onako da vas to prati dok završavate i finiširate obaveze za danas, a nadam se da jeste polako onako pri kraju. Laganini uz osmeh na licu, to je glavna stvar svakog dana. Ovako ćemo da zavrtimo Novi Sad: Riblja čorba, Toni Cetinski i Idu dugmići.
4: Još jedan sat počinje najboljom
2: domaćom muzikom.
4: Opusti se.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: 31. jul, pa 1. avgust, 2. avgust, 3 koncerta na Koševu održaće Dino Merlin. Karte još imate samo za taj 3. Dakle, za 2. avgust. Ko želi, ko bude negde u blizini, eto prilike da se uživa u stihovima Dino Merlina, a kroz nekoliko minuta stiže nam i Parni valjak. Budite ovde.
1: MC Vision Academy prva je srednja škola u Srbiji koja u radu sa decom primenjuje NTC metodologiju autora doktora Ranka Rajovića. 060 615 0699. MC Vision Academy.
2: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999. Pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Niste detailer studio, studio koji rešava ono što drugi preskaču. Premium, autoperionica i detailing salon na novoj lokaciji. Dubinskoj komplet pranje, poliranje i nanokeramika uz svetski poznatu kozmetiku. Jer vaš auto zaslužuje više. Niste detailer studio, Vlade Živanovića 2B.
4: Namirila sve, osim kuce i mace. Frendi i Vendi iz Gebija. Domaća hrana vrhunskog kvaliteta. Ideal Dog, Unidog, Uniket za najsrećnije repiće. Šape da poližeš.
5: Više kod tvog Gebi prodavca.
6: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
7: Poliklinika Džinić, oftalmologija, opšta medicina, estetika, kardiologija, radiologija, onkologija, stručni lekari, zdravi pacijenti, za svet koji volite. 35 godina postojanja. Poliklinika Džinić, Vršačka 34, telefon 021 500 490.
0: Slušate Naksi Nacional, ovo je pesma sa najnovijeg albuma Parnog valjka, Kažu pčele umiru, koji se u kategoriji za album godine bori za Naksi zvezdu 2026. godine. Glasajte naravno na naksi.rs, a 16. maja ova ekipa stiže i uživo da otpeva svoje hitove u Sava centru. Opusti se i uživaj.

0: Aleksandra Radović ubedljivo vodi u borbi za Naksi zvezdu 2026. godine. Šest kategorija, jedna titula i publika, a to ste vi koji odlučuje o svemu. Borba za Naksi zvezdu 2026. u punom jeku. Svaki glas ovde pravi razliku i glasanje već uveliko traje. Trenutno, evo da vidimo kako stoje stvari. Pevač godine, Sergij Četković, ovde drži prvo mesto, ali samo da vidimo 310, a Jakov Jozinović, boga mi, ovde ga prestigao. I to, evo, koliko je prošlo, 2 sata, 436 glasova. Idemo za pevačicu godine, Aleksandra Radović ovde ubedljivo vodi, još jednom da to proverimo, samo 393 glasa, tako da jeste ubedljivo vođstvo. Pesma godine, Tijana Bogićević sa pesmom Zovi me kad ti se plače. Mada, evo, Jakov Jozinović i ovde, boga mi, velikom brzinom pristiže, samo 3 glasa razlike. O ovome odlučujete vi. Muzička saradnja, da vidimo šta se dešava u ovoj kategoriji. Jedan klik, samo muzička saradnja. Dobro, ubedljivo ovde Sergij Četković sa svojom ekipom. Koncert godine, bila je borba Vlado Georgijev i Jakov. Evo da vidimo šta se sada dešava. Koncert godine, Jakov Jozinović 361, a Vlado Georgijev 403, opet nekih 40-ak glasova je ovde razlika. I album godine na kraju, Nina Badrić dominira sa albumom Moji ljudi. E sada, da li će se nešto ovde promeniti na ovoj našoj listi? Sada je vreme na vas. Vi dajete poslednji glas i vi odlučujete ko je pobednik. Glasanje traje do 26. maja. Sve nominacije, sve detalje imate na sajtu naksi.rs, tamo i glasate.
1: Tržište poslovnih nekretnina danas se ubrzano transformiše. Zakupci traže više od prostora i okruženje koje prati njihov razvoj. Imamo odgovor na te potrebe. Delta Iron, shaped for business. Najodrživiji poslovni kompleks dobija ključnog partnera WeShare, koji donosi inovativne modele zakupa i potpuno opremljene radne prostore. Premium sadržajima poput restorana, fitness centra i prostora za profesionalni razvoj. Delta Iron postaje kompletan poslovni ekosistem. Delta Iron, stvoren za one koji oblikuju budućnost. DeltaIron.rs.
2: U Global Preventu.
3: Sve vrste lekarskih uverenja.
2: Sistematski pregledi.
3: Specijalistički pregledi.
2: Ultrazvučna dijagnostika.
3: Global Prevent. Futoška 57, Novi Sad.
2: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
4: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
5: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao. Dostava non stop. 6615 910.
6: Studio Anđelija za dušu i telo. Sve što je potrebno jednoj dami da zasija. Tretmani lica i tela. Kozmetologija najnovije generacije uz stručno osoblje i individualni pristup. Zapratite nas na Studio Anđelija donje crta SG i uverite se zašto nam veruju.
0: Kako volim ovu stvar kada je ovako letnjih 30 u hladu, jel, plus stepeni, pa svi onako u nekim majčicama ili su već šorcevi krenuli, eto toliko je vruće napolju, ali lijepe žene prolaze kroz svaki grad. Sluša se Azra u nastavku sata. Lijepe žene.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

0: Na kraju još jednog sata stižemo uskoro do petice, a naredni poslednji sat našeg druženja otvorit će Barba Vlado Georgijev, koji vodi u borbi za Naksi zvezdu u kategoriji koncert godine. Ostanite ovde, vraćam se brzo.
1: Najvažnije i najnovije vesti.
2: Dobar dan, slušate lokalne vesti Naksi Planeta Radija. Ambasador Republike Indije Abhishek Shuklu i delegacije za sprovođenje izbora indijske pokrajine Uttarakhand posetili su danas Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinsku izbornu komisiju. Izložba Autobiografija u boji biće otvorena sutra u galeriji Ogranka Sanu u Platoneumu. Otvaranje je u 18 časova. Javno-komunalno preduzeće Novosadska toplana sutra počinje radove na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Seljačkih buna. Zbog pomenutih radova prema rešenju gradske uprave za saobraćaj i puteve određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 2. jul. Takođe, sutra počinju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Avijatičarskoj ulici od broja 2 do broja 4 ka ulici Franje Kluza. Zbog pomenutih radova određuje se privremena izmena saobraćaja u zoni radova. Planirani rok za završetak radova je 15. jun.
0: Popodnevni špic je već uveliko u toku, vozi se sada sporije, ima gužvanja, svakako vodite račune i o brzini, vozite pažljivo, pazite i na radove. Do 1. jula na snazi izmena na deonici Kuzmin-Sremska Rača, radi se na izgradnji novog graničnog prelaza. Ovde pažljivije, ispratite dobro signalizaciju i sva ograničenja i srećan put.
1: Sponzor saobraćaja City Taxi. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera ili aplikacije na Google Playu i App Storeu. Da zajedno brinemo za naš grad. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pravi letnji dan do 30 stepeni u plusu, a sutra idemo do maksimalnih 26 uz smenu sunca i oblaka. Lokalno se očekuje pojava slabe kiše ili pljuskova. Ostaje slično, promenjivo neko vreme i u petak i za vikend uz moguće padavine.
1: Sponzor vremenskog izveštaja City Taxi. 400, 400, stvarno čisto. City Taxi.
3: Pola dana je već prošlo, ali stiže još najbolje domaće muzike.
0: Ma nego kako, a mi stigli do 5 sati popodne, radni deo dana, evo zvanično možemo da kažemo da je završen. Gde god da idete, kući, kod nekih prijatelja ili negde u neku prirodu, što je najbolji izbor možda, neka ritam najbolje domaće muzike zvoni u ušima i prati vas dalje kroz ovo popodne. Ivana ovde, tu sam još ceo sat za uživanje, za dobro raspoloženje i za energiju u plusu. Idemo ovako, čeka na sledeća trojka, Kolonija, stiže Lady Blue, pre toga Alisa i Sanja i Barba, Nisam ljubomoran.
3: Još jedan sat počinje najboljom
1: domaćom muzikom. Opus.

0: Bojan Bujaković sa pesmom Bezbrižno, a sa onom drugom koju takođe volimo i dobro znamo, nosi naziv Zagrljaj, bori se ove godine za Naksi zvezdu u kategoriji Saradnja godine. Zajedno s njim tu su Bane Opačić i Dušan Alagić. Glasajte na naksi.rs.
1: Opet prazna činija i ne čudi jer je iz Gebija. Frendi i Vendi. Domaća hrana za pse i mačke po svetskim standardima. Ideal Dog, Unidog i Unicat za zdravlje, energiju i rep koji nestaje. Šape da poližeš.
2: Svrati do svog Gebi prodavca. Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
3: Uštedite na računima i leti i zimi. Birajte Cerezit sistem za termoizolaciju sa garancijom na 10 godina. Čekamo vas. Izodom, Ćirila i Metodija 78. Vaš Cerezit Mix Center.
0: Ove godine takođe u kategoriji Saradnja godine Boris Režak i Jelena Gavrilović sa ovom pesmom Poruka za nju, borbi za Naksi zvezdu, i takođe Boris Režak u još jednoj kategoriji Koncert godine koji smo slušali u Sava centru. Sluša se Boris u nastavku sata.

0: Arima Tahari ove godine u kategoriji pevač godine u borbi za Naksi zvezdu 2026. Glasite na naksi.rs. Sreda nam je danas, na polovini smo emisije Mojih 50 i na polovini radne nedelje. Družimo se do petka sa Anđelom Savić. Ona svake večeri otkriva po 10 svojih omiljenih pesama. Evo zašto je među 10 omiljenih za danas pesma Da te volim Aleksandre Kovač.
1: Aleksandra Kovač mi je gostovala pred njen put u Kan. Tamo je odabrana među najznačajnije kompozitore u Evropi i veliki uspeh zaista i sjajna je. Sjajan je autor i divno je govorila u emisiji, u našem dnevniku, tako da želim da je podržim.
0: Anđela Savić bit će sa vama od 6 do 7 i uživat ćete u njenom izboru muzike. Čuli ste evo samo delić, zanimljive priče takođe koje sve to prate, zato i večeras budite baš ovde u Naksi Nacional.
2: Najbolja nega za vaš auto. Paulin Detailing. Zaštitna folija, keramička zaštita, poliranje, dubinsko pranje. Neka vaš auto bude kao nov. Paulin.rs.
3: Taksi vožnju platiš brzo i lako. Karticom svakom. VIP taksi 444-000. VIP taksi.
4: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
5: Hello.
4: Pizzeria. Ćao.
6: Ćao.
4: 6615-910.
0: Ljudi moji dragi, mislim da je vreme za nešto slatko. Može kolačići, može Marina Perazić za nastavak sata.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znak si planeta, radio. Opusti se i uživaj.

0: I evo nas na kraju druženja za danas, za kraj ovog popodneva, ali ponovo smo sutra bez brige. A ovde takođe nema brige, hitovi koji pristižu njih za vas bira Anđela Savić, TV lice koje se ove nedelje druži sa vama u emisiji Mojih 50. Još par minuta, ona i Deki Avramović stižu ispred mikrofona. Ostanite uz Naksi Nacional. Ćaos!
1: Tačno je 17 časova i 58 minuta.
2: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
3: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
1: Maxi Media. Vesti.
4: Dobar dan, ja sam Nenad Golođević. S obzirom na to da se danas obeležava Đurđevdan, jedna od najčešćih krsnih slava u Srbiji, iz uprave saobraćajne policije apeluju na građane da ne sedaju za volan ukoliko su konzumirali alkohol. Kako navode, alkohol je jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju jer utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda. Francusko ministarstvo odbrane objavilo je slanje nosača aviona Charles de Gaulle u Crveno more i Adenski zaliv, a cilj ove misije, kako prenosi CNN, priprema za operaciju ponovnog uspostavljanja slobodne plovidbe u Ormuzskom Oreuzu. Nosač aviona i njegovi prateći brodovi danas bi trebalo da prođe kroz Suetski kanal na putu ka južnom delu Crvenog mora. Slanje nosača deo je šire multinacionalne inicijative koju predvode Velika Britanija i Francuska. Glavni cilj saveznika je ponovno otvaranje Ormuzskog Oreuza, ključnog pomorskog puta koji je pod blokadom od početka rata u Iranu. Sutra nas prema prognozama očekuje dan sa nešto više oblaka uz moguću povremenu kišu i najvišu dnevnu oko 23 stepena. Takvo vreme će se zadržati do subote, a onda nam od nedelje ponovo stiže nešto više oblaka, dok će najviša dnevna biti u proseku oko 27 stepeni.
1: Slušali ste najnovije vesti za danas.
3: Ostanite uz Naksi Nacional.
1: I još najbolje domaće muzike.
3: A sada 50 pesama
1: i najzanimljivije priče o njima.
3: Ovo je
1: Mojih 50.
5: Pozdrav svima, ja sam Dejan Avramović, ove sedmice uživam u društvu Anđele Savić. Zdravo Anđela, dobro mi došla.
6: Bolje vas našla, divno se osjećam u vašem društvu.
5: Znači na pitanje kako si, to ti je taj odgovor.
6: Tako je.
5: Našem društvu, znaš šta je sad malo nezgodno, što nema ovde nikog osim mene i ja prihvatam sve te zasluge. Evo danas primam kompliment.
6: Divno.
5: Divna si ti, to sam ti rekao već više puta. Divno radiš svoj posao, za poštovane slušalci, divne slušateljke koji eventualno ne znaju ko je Anđela Savić, dnevnik RTS, kultura, muzika, ona dama divna, preslatka, što lepo priča sa tim gostima i lepo se smeje. Doduše, u emisiji Mojih 50 malo više nego na svom poslu.
6: Tako je, malo više kada imamo ovakvog sagovornika.
5: I muziku. Uživam. I muziku, tako, pre i svega, muziku. Da, koju komentarišemo i koju slušamo. A za početak današnjeg dana slušamo Džibonije u Temperu i Čolin April u Beogradu. Anđela Savić, Mojih 50. Upusti se i uživaj.
3: Najbolja domaća muzika po izboru našeg specijalnog gosta.
1: Počinje Mojih 50.

0: Cempera, Zlatana Stipišića Džibonija.
1: Vežbaj ovo, Zlatan Stipišić Džibonija. Kad budeš radila intervju s njim, to znaš ime, prezime.
2: Vežbaću.
1: Šalim se, nego, kaži mi, jel voliš da više slikaš temperama ili vodenim bojicama ili olovkom?
2: E, dugo nisam slikala.
1: A slikaš?
2: Ne, ali bukvalno nisam uzela u ruke nešto da naslikam. Da, ali mogla bih, kažu da je to divna terapija.
1: Mlada si ti za terapiju.
2: Pa dobro, treba i nama.
1: Doduše, možda preventivno.
2: Preventivno, bravo, da, preventivno, ajde.
1: 17. novembra ti donosim kutiju tempera.
2: E, može.
1: I kičice.
2: I blok.
1: A pet. Ne mogu ono platno, ono, skup onaj štafele čuti. Dobit ćeš ovu skromnu varijantu.
2: Ajde, da.
1: E, od mene, a ti vidi tamo.
2: Tačno, ja ću posle, da.
1: To, dobro. Da mi je znati ko će da donese aj štafele. Da mi je znati naziv pesme grupe Makadam. Zašto je voliš?
2: Divna balada.
1: Jeste.
2: Jel da?
1: Apsolutno.
2: I uživam uz nju i opusti me i onako kada je čujem ne menjam stanicu. Da.
1: A kada čuješ silente i tercu na tišinu.
2: E, to je novo, sada je jako popularno na društvenim mrežama.
1: Jel jeste?
2: Ma nema ko nije objavio fotografiju i stavio ovu pesmu. I uđe ti u glavu i onako jedva čekaju da objave nešto da bi stavili tu pesmu.
1: E, pa vidiš, to je zanimljivo, ja nisam vidio dok mi ti nisi pokazala, da. A u terca na tišinu, to mi je tako poetski nekako.
2: Jest, baš su se potrudili.
1: Baš su se potrudili, a i ovo silente, verovatno, znači tišina. Ne?
2: Da.
1: A nisu baš tihi, uvek da puste glasa. I za početak slušamo jednu Eloiz, jednog Borisa Novkovića i o jednom Parizu, jednoj kafi, jednoj dami.
2: Da. Pariz, kafa, dama, Chanel 5, do duše ne volim taj miris, ali ovo sve mi je fenomena. Ajde da se pretoči u stvarnost.
1: Jel? Ko će da igra Eloiza?
2: Opet more i Pariz.
1: Pazi, avion kao ne može baš do Pariza da stigne, da. Nešto nevreme tamo, pa mora da sleti na more, znaš.
2: Da, to je to. Ne bih se bunila.
1: To je to. Voliš more više nego pesmu. Anđele Savić u emisiji Mojih 50, uživate u pesmama po njenom izboru, pesmama koje apsolutno obožava. Un espresso por moi.

0: Dame i gospodo,
1: svaka pesma je nečija priča. Možda se i vi pronađete u nekoj od ovih koje sa zadovoljstvom biram u emisiji Mojih 50. Ja sam Anđela Savić, opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Znaci planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Grupa Makadam i pesma Da mi je znati. I meni je ova grupa na listi mojih 50, samo pesma Balerina, ali dobro, to je to.
1: Dobro.
0: E sad, ovaj naslov pesme Gorana Karana pretpostavljam da vrlo često, ali na ekavskom dijalektu slušaš. Lepa si, lepa.
1: E, divna je pesma, volim njegove pesme, ovo mi je možda omiljena, nije zbog toga što ti kažeš.
0: Dobro, znam da ste skromnica jedna, nego ja volim da primećujem nagle.
1: Dobro, hvala ti, ali nije, volim pesmu i mislim da se lepo osjećaju devojke i žene kada je slušaju.
0: Tako, pogotovo kad neko posveti, neko
1: yes,
0: što se ne bi lepo osjećao.
1: Ovo je idealna pesma da je posvetiš nekom.
0: Lipa si lipa, Goran Karan, o toj pesmi smo pričali, a sada pričamo o dva melema. Melem kao naziv pesme i Kaliopi koja je melem za dušu. Ona je tako voljiva žena da je to ne
1: rekao. To si mi rekao i jedva čekam da je upoznam i da to vidim.
0: I da radite intervju i lepo priča.
1: Da.
0: Možete na makedonskom, možete na
1: srpskom. Ma može, šta god, progovorit ćemo.
0: A o Šiziki šta ćemo da kažemo?
1: E, to je, da ne bude sad da sve balade preporučujem. Da budu neke teške melodije, stihovi, pa čekaj malo da se razmrdamo, jel da?
0: Pa ima smisla.
1: Da, da.
0: Ima smisla.
1: Tako da, lepo sam ja to posložila.
0: Dobar si muzički urednik na radiju.
1: Jel pa, tako? Jes. Dobro.
0: Tako da, 202, pazi se, znači urednici, raziđite se, malo stiže. Šalim se. Nemoj da ti menjaš.
1: Lepo je meni ovde gde sam, a mogu da me konsultuje.
0: Tako je. Da. Anđela Savić u dnevniku RTS-a radi kulturu, može tako da se kaže.
1: Tako je, to je pravo.
0: Intervju sa ljudima iz kulture.
1: Tako je.
0: Evo je sada u kulturnoj, pristojnoj, nada sve emisiji mojih, šta se smeješ?
1: Istina živi, ja potvrđujem, ja osmehom potvrđujem.
0: Smehom, da. Smehom strah pokrije but.
2: 50 odličnih pesama najbolje domaće muzike koje je pažljivo izabrao naš specijalni gost. Naksi Nacional predstavlja Mojih 50 svakog radnog dana od 18 časova.
3: Od 8. do 10. maja Big Shopping dani su u svim Big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog shoppinga. Dođi u svoj najbliži Big centar i uživaj u Big iskustvo kupovine. Big Shopping dani od 8. do 10. maja.
4: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija.
5: 069-736-736.
4: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanskog gastronomije.
6: Agencija za nekretnine Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
7: Opušten letnji odmor, bazen, more
8: i bol u ušima nakon kupanja.
7: Bez brige, tu su Burovak skapi za uši bez antibiotika za celu porodicu. Ako uvo zaboli, budite spremni. Burovaks.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Skroz lenja, skroz spremna. Štark i osmeh je tu.
1: Dame i gospodo, svaka pesma je nečija priča. Možda se i vi pronađete u nekoj od ovih koje sa zadovoljstvom biram u emisiji Mojih 50. Ja sam Anđela Savić, opusti se i uživaj.
2: Mojih 50. Naksinacional.

0: lipa si, lipa, anđeli ti sliče. Pa ime ti liči na ovu pesmu. Anđela Savić u emisiji mojih 50. Poštovani slušalci, divne slušateljke, za vas koji niste od početka s nama, ali ostanite do kraja da čujete ovu divnu damu kako priča o ovim divnim pesmama. Da te volim, Aleksandre Kovač. Zašto voliš Anđela?
1: Aleksandra Kovač mi je gostovala pred njem put u Kan.
0: Video sam.
1: Tamo je odabrana među najznačajnije kompozitore u Evropi i veliki uspeh zaista i sjajna je, sjajan je autor i divno je govorila u emisiji, u našem dnevniku, tako da želim da je podržim.
2: Navijamo za njim.
1: Da, tako je. Navijamo. Tako je.
2: Ona je nešto otišla da završi dodatno neke škole i ja sam razmišljao, počekaj, zvezda domaće muzike, može da ima karijer. Ne, ona hoće da se doobrazuje i sjajno. To je uradila i evo sada postiže velike uspehe i zaslužila je.
1: Jest, jest, sjajno, zaista.
0: Momčilo Bajagić Bajaga zaslužio svaki kompliment za svaku pesmu koju je ikada napisao i otpevao, a jedna od najpevanijih, odnosno najemitovanijih, jeste Od kada tebe volim. Zašto ti voliš ovu pesmu, Anđele?
1: Jeste, volim sve što je Bajaga uradio. Sarađivali smo mnogo puta i pre njegove koncerte i na putovanjima, Banja Luka Fest, i bilo je tu raznih događaja. Čak i kad nas je podsjetio na svoj album Pozitivna geografija, koncert u MTS dvorani, verovatno znaš, da. I još od tih pesama do sadašnjih Bajaga ne greši.
2: Da.
1: Jel da?
2: Baš nešto. Yes. Svaka mu čast.
1: Yes.
2: Mislim da ste tad imali intervju direktno.
1: Tako iz... je. Yes. Imali smo live pred koncert.
2: Sećam se da, kroz maglu
1: toga. Yes.
2: Eto ti. Imala si ti privilegiju da razgovaraš sa nama raznim facama.
1: Yes. Tako je. Normalno. Sa ozbiljnim facama.
0: Ozbiljne face su prošle kroz te intervjue, a Anđela Savić ih radi perfektno u dnevniku RTS-a. Ovo sam sad ozbiljno rekao. Jedan od tih intervjue je bio sa Aleksandrom Kovač, a pesma koju će nam Aleks otpevati za nekoliko minuta jeste Da te volim, pre nje Bajaga Od kada tebe volim. Anđela Savić volim je od juče, od prekjuček, ponedjeljka, kad je došla ovo emisiju. Uvijek pa iskad sam nju upoznao.
3: Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš.

Dani su u svim big centrima. Spremi se za 3 dana velikih popusta i najboljeg prolećnog šopinga. Dođi u svoj najbliži big centar i uživaj u big iskustvo kupovine. Big Shopping Dani od 8. do 10. maja.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Opusti se i uživaj.

0: najvažnije vesti iz Srbije i sveta. Maxi Media. Vesti.
1: Dobro veče, ja sam Nenad Glođević. Epidemija hantavirusa koja se desila na kruzeru u Južnom Atlantiku i u kojoj je za sada obolelo 7 osoba od kojih su 3 preminule je izazvala dosta medijske pažnje i dovela do uznemirenja javnosti, a Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je u proteklih 10 godina u Srbiji zabeleženo 127 slučajeva, kao i da se oni najčešće ispoljavaju u dva oblika. Dodaje se da bolest obično počinje naglo sa visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u leđima i stomaku, kao i opštom slabošću, ali da je smrtnost relativno niska i kreće se od 1 do 15%. Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju aprila ove godine bili su nešto više od 4,5 hiljade milijardi dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na marta. Potrošački krediti su imali najveći rast od više od 5%, objavilo Udruženje banaka Srbije. Dug stanovništva prema bankama bio je veći za 1,6% i iznosio je blizu 50% ukupnog duga, odnosno nešto više od 2 hiljade milijardi dinara. Sutra nas očekuje blagi pad dnevnih temperatura, tokom jutra će biti sveže, a onda u toku dana najviša dnevno oko 23 stepena uz povremene oblake i moguće pljuskove.
2: Slušali ste najnovije vesti za danas.
0: Ostanite uz Naksi Nacional.
2: I još najbolje domaće muzike.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Pansion.
1: Svake večeri od ponedeljka do petka, od 9 do ponoći. Dodir noći.
0: Dodir noći.
1: Samo na Naksi Nacionalu.
2: Šta je to proletelo?
3: Pizza Boy iz pizzerije, ćao!
2: To ja zovem kućnom dostavom.
4: Ćao!
5: 6615910.
6: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine. Venčajte se u eleganciji hotela Sheraton. Naši specijalni paketi nude ekskluzivni prostor, bogat meni i najbolje dekoracije. Otkrite jedinstvena mesta za nezaboravne fotografije i uživajte u mladenačkom apartmanu uz posebne cene smeštaja za vaše goste. Otkrite savršenstvo u svakom trenutku. Hotel Sheraton.

0: Avoka pizzerija
1: 069-736-736.
0: Biraj Savoku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.
2: Biraj, stvaraj, zablistaj u suknu. Reklamna cena 100% viskoza, 390 dinara. Muslin jednobojni dezenirani samo 360, lan 590, Armani i američki sateni jednobojni dezenirani 590. Reklamna cena čipke samo 330, Lux brokati 850, likra jednobojna i šarena 490, veliki izbor pamuk gaza 390, novo melirani štof. Reklamna cena samo 390 dinara. Bogat izbor prade i stretch štofa 690 dinara. Ponovu suknu, kuvani lan, svih boja. Sukno, baš svet tkanina.
3: Ovo svi znaju, ali ajde kažem, sva pizza sveta, najbolje cene, besplatna dostava. Veleprodaja, MS Hermes, Gavrila Principa 18, 523-381.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 20 časova i 2 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
2: Najvažnije vesti iz Srbije i sveta.
0: Maxi Media. Vesti.
3: Dobro veče, ja sam Nenad Glođević. Epidemija hantavirusa koja se desila na kruzeru u Južnom Atlantiku i u kojoj je za sada obolelo 7 osoba od kojih su 3 preminule je izazvala dosta medijske pažnje i dovela do uznemirenja javnosti, a Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut saopštio je da je u proteklih 10 godina u Srbiji zabeleženo 127 slučajeva, kao i da se oni najčešće ispoljavaju u dva oblika. Dodaje se da bolest obično počinje naglo sa visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u leđima i stomaku, kao i opštom slabošću, ali da je smrtnost relativno niska i kreće se od 1 do 15%. Ukupni krediti privrede, građana i preduzetnika na kraju aprila ove godine bili su nešto više od 4,5 hiljade milijardi dinara, što je rast od 1,7% u odnosu na mart, a potrošački krediti su imali najveći rast od više od 5%, objavilo Udruženje banaka Srbije. Dug stanovništva prema bankama bio je veći za 1,6% i iznosio je blizu 50% ukupnog duga, odnosno nešto više od 2 hiljade milijardi dinara. Sutra nas očekuje blagi pad dnevnih temperatura, tokom jutra će biti sveže, a onda u toku dana najviše dnevno oko 23 stepena uz povremene oblake i moguće pljuskove.
0: Slušali ste najnovije vesti za danas.
2: Ostanite uz Naksi Nacional.
0: I još najbolje domaće muzike.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: jutra u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bila.
0: 50 omiljenih pesama.
2: Jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 sutra od 18 časova. Mojih 50 samo na
2: Naksi Nacionalu.
3: U Global Preventu.
4: Sve vrste lekarskih uverenja.
3: Sistematski pregledi.
4: Specijalistički pregledi.
3: Ultrazvučna dijagnostika.
4: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
3: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
5: Razvozimo!
6: Pice. Pizzerija. Ćao. 6612654.
7: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.

najbolja domaća muzika. Zvezde koje traju. Hitovi za sva vremena. Opusti se i uživaj. Naksi Planeta Radio.

0: sigurno. VIP taksi 021 444 000.
1: Tkanine prijatne na dodir, po pristupačnoj ceni u suknu. Pamučno platno širine 2 m 20 cm samo 330 dinara. Luks platno širine 2 m 20 cm 395. Bogat izbor pamučnih satena, širine 2 m 40 cm samo 490. Češki damast, širine 1,5 m 390. Veliki izbor karo materijala 290. Dubl frotir svih boja samo 690. Prekrivač 1 komad 1500 dinara. Kuhinska krpa 1 komad samo 92 dinara 50 para. Peškir 1 komad 230. Bogat izbor magičnog damasta širine 2 m 80 cm 590 dinara. Ponovu suknu u ponudi teflonski damast. Veliki izbor šarenog materijala za stolnjak i baštanske garniture samo 430 dinara. Sukno, baš svet tkanina.
2: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija. 069 736 736. Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli u najnoviji Dodir noći emisiju najnovijih i najstarijih, a najlepših ljubavnih pesama domaće poprok muzike. Samo takve slušamo i večeras do ponoći, i to nadam se zajedno. Za početak ove tri Zbog tebe, pesma grupe Tap 011, pričaj mi o njoj, grupe Valentino i Lepa Janja, Ribareva kći, Bajage i Instruktora. Opusti se i uživaj.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Ra.

I Bog bi se plašio kada bi znao koliko te volim. Kakav divan stih u prelepoj pesmi. Grupe Tap 011, na koju se večeras naslanja, odnosno nadovezuje slično prelepa Sergejeva. Kad bi htjela ti, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: taksi 021 444 000.
1: Mi ćemo skočiti, vi kažite hop. Pizzerija Ćao, dostava non stop 6615 910.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Svi koji prate karijeru Marije Šerifović znaju tačno na šta je mislila kada je otpevala ovu prelepu Dolazi ljubav. A svi koji su čuli za Tanju Banjanina, čuli su i za ovu njenu pesmu Ja činim sve. I evo i večeras u dodiru noći.

Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju. Opusti se i uživaj.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Tačno je 21 čas i 59 minuta.
1: Autorad, tehnički pregled i registracija vozila. Podarite svom vozilu tretman kakav zaslužuje. Rad, rad i samo rad. Autorad.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede i dobro mi došli na početak nastavka emisije Dodir noći, koju mi večera slavimo ljubav, ali ne samo onaj njen najlepši deo, kada je sve savršeno između dvoje ljudi, nego svaki njen detalj. Slavimo uključujući i onaj koji je za mnoge ljubavi neizbežana, koji kada već mora da se doživi, neka se živi ovako, kako Aleks kaže, Aleks Radović.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Rad.

0: li ste već zaljubljeni? Slušajte sledeću pesmu i bit ćete
1: Dodir noći.
0: Dodir noći.
1: Samo na Naksi Planeta Radio.
0: Opusti se i uživaj.

večeras smo u dodiru noći ovu divnu pesmu grupe Pro Arte, pesmu nazvanu Lola, čuli u čast njenom autoru Đorđu Novkoviću, koji punih 19 godina nije sa nama, a dok je bio tu napisao je stotine divnih pesama, od kojih makar desetine njih svi obožavamo, s tim što naravno mnogi od nas za mnoge te pesme i ne znaju da su njegove, jer malo ko istražuje ko su autori stihova i muzike omiljenih pesama, a posebno se ne istražuje ko je napisao aranžmane za određene pesme, a trebalo bi po mom mišljenju, jer bez aranžmana skoro ni jedna pesma ne bi bila toliko lepa, uključujući i ovu koju slušamo u nastavku Dodira noći, za koju je aranžman napisao upravo Đorđe Novković.

0: jutra u emisiji Mojih 50 na Naksi Nacionalu.
1: Ja sam Anđela Savić, a u emisiji Mojih 50 čućete koju pesmu mladenci najčešće biraju za prvi ples. Makar na svadbama na kojima sam ja bio.
0: 50 omiljenih pesama.
2: Jedan specijalni gost.
0: Slušajte Mojih 50 sutra od 18 časova. Mojih 50 samo na Naksi Nacionalu.
3: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
4: Hello.
3: Pizzerija. Ćao.
0: Ćao.
3: 6 6 1 5 9 1 0.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

niste baš sigurni da li je to što osjećate ljubav ili nije, onda verovatno da nije, ali ako se godinama kasnije smešite dok se prisjećate nekih detalja te priče, onda je možda trebalo da još malo razmislite tada kada ste sebi rekli ne, ovo nije ljubav.

I da, savršeno je kada se nađu dvoje i kada počnu zajedno da sanjaju i da te snove i žive. Ali neretko se dogodi da se i neko treći tu pojavi i napravi pometnju, no opet ću ponoviti, kada dvoje žive pravu ljubav, niko treći to ne može da poremeti, pokvari.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Taksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, još jednom ove lepe srede, prolećne, ali kao da je letnja i zbog vremena, koje ovih dana sve više liči na leto, a u narednim minutima emisije Dodir noći i zbog pesama, jer za nekoliko minuta stiže nam čuvena Julie, evrovizijska Julie Daniela Popovića, pre koje nas flamingos i vode kroz ovu njihovu sunčanu priču pesmom nazvanom Ljubav. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.
0: Slušate Dodir noći. Najlepše domaće ljubavne pesme. Samo na Naksi Planeta Radiju.

ljubav i samo ljubav i do kraja ove srede, odnosno ove emisije, jer ovo je Dodir noći u kome slušamo najlepše ljubavne pesme domaće. Pop rock muzike slušamo i u njima uživamo.

0: Šta je to proletelo?
1: Pizza boy iz pizzerije, čao!
0: To ja zovem kućnom dostavom.
2: Ćao!
3: 6615 910.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Ja sam ranjen, rane se gnoje, gde si jedino, nesrećno moje. Možda je đavo došao po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje.
1: Naksi, Naksi Planeta Radio.
2: Opusti se i uživaj.

0: čeka.
1: U inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Irena, koju ću da citiram od prve do poslednje reči te poruke. Godinama se, kaže Irena, borim sa samom sobom i ne znam koja od nas dve će da pobedi na kraju, ali znam da bih sada volela da pobedi ona bolja, ja, ona koja bi Slobodanu rekla tvoja sam, ali još uvek je jača ta druga, ja, koja mu je rekla ne mogu, izvini. I zbog toga večeras u Dodiru noći ova pesma koju Irena posvećuje Slobodanu.

0: da sam druge ljubio. Grupa Kerber i večeras su dodiru noći sa ovom svojom divnom brzom, a apropo toga, dakle brzine i jačine. Pesme meni je uvek u vezi s muzikom bilo fascinantno to što kada se peva o srećnim ljubavima može da se peva i brzo i glasno i polako i tiho, a kada se peva o tužnim ljubavima, onda može apsolutno isto tako.
1: Skrenem kad-kad slučajno ili ne u onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

Ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Snaksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

ne, ništa ne diraj. Jer ne želiš da propustiš ovu fenomenalnu domaću pesmu na Naksi Planeta Radiju. Naksi Planeta Radiju.

Hitovi za sva vremena, zvezde koje traju, najbolja domaća muzika. Saksi planeta radio. Opusti se i uživaj.

0: Naxi Planeta Radio 100,6 MHz. Izdavač Planeta 21.000 DOO za proizvodnju i emitovanje radio i TV programa Export, Import i usluge Novi Sad, Srbija. Website radioplaneta.co.rs. Glavni odgovorni urednik Tanja Drakulić. Izvršavanje obaveza koje Planeta 21.000 DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA000120.
1: Pizzerija, čao. 6612654.
2: Ovo je Naxi Planeta Radio. Još 60 minuta najbolje domaće muzike. Kada čuješ muziku koju najviše voliš, osjećaš se fenomenalno. Najbolja domaća muzika uz koju uživaš i ove noći.